0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum kopi, oh.
3: Salah ya, Lin. Si lengkap pun si dengar selamat pagi Sarawak.
2: Ha, ya bangun betul.
3: Jom bersama kami, Andy.
2: Dan kami, Lin.
3: Selamat pagi Sarawak.
2: Hashtag.

Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my. Bye.

Dolo termasuk dengan yang berhormat Aula Dries dan membantu saya, yang banyak membantu saya katanya, dan juga yang berhormat Datuk Sri Hajah Nancy Syukri dengar Sawa FM secara online. Terima kasih. Kalau nak dengar Sawa FM, of course lah boleh dengarkan kita orang di kami orang di RTM Click. Okey, berbalik dengan topik, perkongsian daripada Khalid yang ada habit pelik yang orang tahu. Macamnya pun, nya terlelap sekejap sebab terlalu letih melampau bila tengah meeting kah, bersembang kah, atau tengah drive. Paling bahaya lah katanya madah. Amin tak dijauh lah sebarang musibah. Mun ada orang perasan nang lucu lah sebab mata nang confirm katanya nang siapa dia elak-elak bah. Ada ajak rupa ni tak ada yang tersenyum bila nanggar kami katanya madah. Alright. Juga kita ada Said Muhammad Azlan. Perkongsian yang untuk pagi tu, kami si tahu lah DJ tanya, orang tahu ataupun perasan si dengan habit kami. Selain daripada suka cium bau potong rumput, kami paling suka cium bau hanya pasar ikan dah. Sudah mun kami ke pasar, walaupun saya dah nak beli ikan, kami tetap akan ke pasar ikan ataupun ke bahagian orang jual ikan dalam supermarket. Bagi kami, bau ikannya adalah sebahagian daripada bau-bau kehidupan. Walaupunnya dah mati, best cium bau ikan syahdu tanya. Tok nang pelik tak dia, aku faham kenapa jadi pula ke pasar ikan semata-mata cium bau ikan. Pelik tak pelik-pelik. Tapi pelik pun ada sebenarnya dalam kalangan kita yang mempunyai habit-habit macam tu. Selalu mun ada ajak selain daripada yang cium bau ikan, ada ajak saya dengannya suka bau bau bensin kata orang. Selain daripada bau rumput dia tadi lah, bau jalan tak kat dita. Benda-benda macam ni lah. Ja, alright, kita ada perkongsian juga daripada Rosman Haji Muslimin. Antara tabiat pelik kami, habit kami, kami akan berdeham bila kami kena sindir dan ada orang repak dengan kami. Sigit lagi DJ, kami suka ngepung asu. Hai, andai asu ya suka nyalak, kami extend lah ngambil batu kah, kena akut asu ya tadi nang macam-macam je. Alright, kita juga ada Doli Jumat untuk perkongsiannya. Habit pelik kami yang orang si tahu, ada banyak DJ, tapi macam air sikit lah, biarlah rahsia katanya. Tapi sigit sikap pelik, macam pelik sikit lah katanya, orang jarang ada mun makan buah asam, mangga kah, kuini kah, dan yang sewaktu dengannya kami si suka makan buah yang dikupas orang. Bukan gelik tapi dah jadi PL. Lepas habis kupas, kami mesti akan makan dulu sisa daripada isi rabigi ya. Tapi sembunyi-sembunyilah. Menurut nangga nang kata orang tak macam pengoto kata orang. Ada cuma kena to. Mengia siapa lah orang ngupak kita, kita punya lah ngupak. Alright, kita akan bacakan lagi beberapa komen daripada pendengar-pendengar kita untuk topik kita itu, habit pelik kita yang orang si tahu yang kita nak kongsikan di Petrus Misau FM bersama dengan Lin untuk pagi tu. Alright, kita nak teruskan hiburan. Kita layan Faris Adnan featuring Selfie Yama, Seindah Syurga, hanya di Surah FM, Sati Sejiwa.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital, tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026, pelbagai program disedia untuk orang ramai. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi. Dimulakan dengan seruan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar pemimpin politik sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Ia susulan pelbagai isu semasa yang berlegar ketika ini. Baginda juga mengingatkan ahli politik agar tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutama menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
1: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nila setitik rosak susu sebelanga.
0: Baginda bertitah demikian pada istiadat menghadap dan pengurniaan Dajah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 bersempena Hari Keputeraan Rasmian di-Pertuan Agong di Istana Negara. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
1: Lebih rumit lagi apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deep fake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Berhubung titah Sultan Ibrahim sempena istiadat pengurniaan Dajah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan tahun 2026 yang menyentuh mengenai penggunaan imej baginda menerusi teknologi deepfake untuk mengelirukan orang ramai, Pensyarah Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Nuzairah Ahmad Abdul Rahim menegaskan Malaysia perlu memperkukuh kesiapsiagaan digital dan mengemaskini undang-undang bagi menangani ancaman tersebut. Tegas beliau, teknologi itu berpotensi menjejaskan kestabilan politik, perpaduan sosial dan keyakinan rakyat terhadap institusi negara jika tidak ditangani secara proaktif. Sementara itu, penglibatan proaktif Yang di-Pertuan Agong dalam diplomasi ekonomi dan tadbir urus negara telah memperkukuh daya tarikan pelaburan negara. Perkara tersebut melengkapi dasar ekonomi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta meningkatkan keyakinan pelabur antarabangsa menurut seorang akademik. Demikian nyatakan Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Khairil Azmin Mokhtar. Jelas beliau, kepimpinan aktif Sri Paduka Baginda turut menyumbang kepada kestabilan politik dan memperkukuh tadbir urus institusi sepanjang 2 tahun lalu. Sempena sambutan Hari TVET Negara 2026 yang akan berlangsung di Dataran Putrajaya selama 3 hari bermula Jumaat ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengajak orang ramai untuk bersama-sama memeriahkan program berkenaan. Orang ramai digalakkan membawa keluarga dan rakan untuk meneroka dunia TVET sepanjang program tersebut berlangsung. Sambutan Hari TVET Negara 2026 berlangsung dari 9 pagi hingga 10 malam sepanjang 3 hari penganjuran. Pelbagai aktiviti menarik disediakan sepanjang program tersebut, termasuk pameran teknologi, pendedahan mengenai TVET sebagai pilihan utama kejaya, pameran industri dan sesi bersama usahawan TVET. Berita seterusnya, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, kekal relevan dan penting dalam memastikan industri filem, animasi serta kandungan kreatif Malaysia sentiasa berdaya saing pada masa sama mampu menembusi pasaran global. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, FINAS telah membuktikan peranannya itu sepanjang 45 tahun penubuhannya meskipun negara berdepan era digital yang semakin mencabar. Ditubuhkan secara rasmi pada 1 Jun 1981, FINAS merupakan badan utama pembangunan industri perfilman negara. Sebanyak 34,903 aktiviti penguatkuasaan berhubung pematuhan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852, telah dijalankan dengan 683,704 premis diperiksa di seluruh negara setakat 30 April. Kementerian Kesihatan dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 233,831 kompaun telah dikeluarkan bagi kesalahan yang boleh dikompaun dan 4,226 kertas siasatan dibuka bagi kesalahan yang tidak boleh dikompaun. Manakala 398 kes pula masih dalam tindakan pendakwaan di mahkamah dan 204 kes selesai dijatuhkan hukuman denda. Keperkembangan luar negara, Jepun menggesa laluan bebas dan selamat bagi kapal di Selat Hormuz. Perkara tersebut disuarakan Perdana Menterinya Sanai Takaichi menerusi perbincangan telefon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Takaichi turut berharap Iran menunjukkan fleksibiliti semaksimum mungkin dan perjanjian damai dapat dicapai. Ia merupakan perbincangan telefon ketiga antara kedua-dua pemimpin tersebut sejak konflik bermula. Jepun kekurangan sumber asli dan sangat bergantung kepada Asia Barat bagi import komoditi yang sebahagian besarnya melalui selat berkenaan. Harga minyak dunia kembali melonjak susulan kebuntuan rundingan damai di Asia Barat sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu mengenai bekalan tenaga global. Harga minyak mentah Brent meningkat 4.2%, manakala minyak mentah West Texas Intermediate melonjak 5.5% selepas Iran mengumumkan penggantungan rundingan dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita Tasnim, kegagalan gencatan senjata dan pertempuran yang berterusan di Lubnan merupakan punca rundingan dihentikan. Dalam perkembangan lain, sebuah kapal kargo di perairan teluk kira-kira 40 batu nautika di tenggara Umkas, Iran diserang. Dua letupan dilaporkan berlaku di kapal berkenaan. Menurut Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, letupan pertama dipercayai akibat terkena peluru di bahagian kanan kapal, manakala letupan kedua dipercayai berpunca daripada serangan drone. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan tersebut dan identiti kapal berkenaan belum dikenal pasti. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.2 berlaku di selatan Itali pada pukul 6.12 pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa tersebut dikesan pada koordinat 39.3 darjah utara dan 15.8 darjah timur dengan kedalaman 246 km. Pusat gempa dilaporkan terletak kira-kira 125 km utara dari Messina, Itali. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian berkenaan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, skuad bola sepak Argentina termasuk bintang utama Lionel Messi kini berada di Amerika Syarikat. Messi dijangka mengetuai juara bertahan itu dalam saingan kejohanan yang akan berlangsung di Amerika, Mexico dan Kanada. Pemain berusia 38 tahun yang beraksi bersama Inter Miami itu akan membuat penampilan di Piala Dunia buat kali ke-6. Pemain nombor satu dunia Aryna Sabalenka mara ke suku akhir selepas mudah menepikan cabaran juara 4 kali Grand Slam Naomi Osaka. Pemain Belarus itu mempamerkan aksi cemerlang untuk menang straight set 7-5 dan 6-3. Beliau kini merupakan satu-satunya juara Grand Slam yang masih kekal dalam kejohanan berkenaan. Sabalenka bakal berdepan pemain Rusia Diana Schneider di suku akhir.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban akibat letupan di sebuah gudang bahan letupan industri di Myanmar meningkat kepada 55 orang. Letupan berlaku dalam kawasan yang dikawal Tentera Pembebasan Kebangsaan Taung. Gudang berkenaan digunakan untuk menyimpan bahan letupan bagi kegunaan aktiviti pelombongan. Menurut pasukan penyelamat, mereka masih belum mempunyai data tepat mengenai jumlah individu yang berada di dalam atau berhampiran gudang ketika kejadian berlaku. Amerika Syarikat mendakwa Israel dan Hezbollah telah bersetuju menghentikan pertempuran. Presiden Donald Trump menerusi media sosial berkata, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi jaminan tenteranya tidak akan memasuki selatan Beirut seperti yang diancam sebelum ini. Trump turut mendakwa telah menghubungi wakil Hezbollah yang bersetuju untuk menghentikan serangan. Jepun menggesa laluan bebas dan selamat bagi kapal di Selat Hormuz. Perkara tersebut disuarakan Perdana Menterinya Senai Takeichi menerusi perbincangan telefon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Takeichi turut berharap Iran menunjukkan fleksibiliti semaksimum mungkin dan perjanjian damai dapat dicapai. Ia merupakan perbincangan telefon ketiga antara kedua-dua pemimpin tersebut sejak konflik bermula. Jepun kekurangan sumber asli dan sangat bergantung kepada Asia Barat bagi import komoditi yang sebahagian besarnya melalui selat berkenaan. Harga minyak dunia kembali melonjak susulan kebuntuan rundingan damai di Asia Barat sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu mengenai bekalan tenaga global. Harga minyak mentah Brent meningkat 4.2% manakala minyak mentah West Texas Intermediate melonjak 5.5% selepas Iran mengumumkan penggantungan rundingan dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita Tasnim, kegagalan gencatan senjata dan pertempuran yang berterusan di Lebanon merupakan punca rundingan dihentikan. Dalam perkembangan lain, sebuah kapal kargo di perairan teluk kira-kira 40 batu nautika di tenggara Umkasa Iran Irak diserang. Dua letupan dilaporkan berlaku di kapal berkenaan. Menurut Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, letupan pertama dipercayai akibat terkena peluru di bahagian kanan kapal, manakala letupan kedua dipercayai berpunca daripada serangan drone. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan tersebut dan identiti kapal berkenaan belum dikenal pasti. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.2 berlaku di selatan Itali pada pukul 6.12 pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa tersebut dikesan pada koordinat 39.3 darjah utara dan 15.8 darjah timur dengan kedalaman 246 km. Pusat gempa dilaporkan terletak kira-kira 125 km utara dari Messina, Itali. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian berkenaan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, skuad bola sepak Argentina termasuk bintang utama Lionel Messi kini berada di Amerika Syarikat. Messi dijangka mengetuai juara bertahan itu dalam saingan kejohanan yang akan berlangsung di Amerika, Meksiko dan Kanada. Pemain berusia 38 tahun yang berasal bersama Inter Miami itu akan membuat penampilan di Piala Dunia buat kali ke-6. Tenis terbuka Perancis, pemain nombor satu dunia Arina Sabalenka mara ke suku akhir selepas mudah mengetepikan cabaran juara 4 kali Grand Slam Naomi Osaka. Pemain Belarus itu mempamerkan aksi cemerlang untuk menang straight set 7-5 dan 6-3. Beliau kini merupakan satu-satunya juara Grand Slam yang masih kekal dalam kejohanan berkenaan. Sabalenka bakal berdepan pemain Rusia Dana Shneida di suku akhir. Bekas pemain antarabangsa England James Milner mengumumkan persaraannya daripada bola sepak profesional sekaligus menamatkan karier yang menjangkau lebih 2 dekad. Menurut BBC, Milner bersara sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Liga Perdana Inggeris selepas beraksi dalam 658 perlawanan. Seramai 24 individu ditahan manakala 6 kes tikaman dilaporkan. Susulan perarakan meraihkan kejuaraan kelab bola sepak Arsenal di utara London. Menurut polis Metropolitan, sebahagian besar penyokong meraihkan kejayaan itu secara selamat dan bertanggungjawab. Bagaimanapun, beberapa insiden berlaku sepanjang hari berkenaan. Antara tangkapan dibuat melibatkan kes disyaki menyerang anggota polis, serangan seksual, mendatangkan kecederaan parah, kesalahan ketenteraman awam dan kesalahan berkaitan dadah.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Hari Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hal Anda.
2: Apakah perbezaan prakahamilan antenatal dan postnatal? Ada juga di kalangan wanita yang masih keliru antara penjagaan prakahamilan, antenatal dan postnatal. Apa bezanya antara tiga ini? Penjagaan prakahamilan berlaku sebelum seseorang wanita hamil, manakala penjagaan antenatal pula bermula selepas wanita disahkan hamil dan bertujuan memantau kesihatan ibu serta perkembangan bayi sepanjang kehamilan. Manakala penjagaan postnatal ialah penjagaan selepas bersalin untuk memastikan ibu pulih dengan baik dan bayi membesar dengan sihat. Ketiga-tiga peringkat ini sangat penting dan saling berkaitan. Namun begitu, kita kena ingat penjagaan prakahamilan memberikan impak yang sangat tinggi dalam fasa penjagaan antenatal dan postnatal. Sekiranya kita bercakap mengenai faktor risiko yang boleh menjejaskan kehamilan di kalangan wanita, apakah faktor-faktor risiko yang utama? Yang pertama adalah penyakit kronik yang tidak terkawal, mengambil ubat tertentu tanpa nasihat doktor, merokok, tak kisah jenis rokok apa, rokok berbentuk batang atau vape dan sebagainya, pengambilan alkohol, penyalahgunaan dadah, obesiti dan pemakanan yang tidak sihat. Sebagai contoh, mengamalkan merokok boleh meningkatkan risiko kelahiran matang, bayi berat lahir rendah dan masalah pernafasan pada bayi. Pengambilan alkohol pula boleh menjejaskan perkembangan otak bayi dan menyebabkan masalah pembelajaran. Selain itu, sesetengah ubat juga boleh memberi kesan kepada perkembangan janin jika diambil tanpa pemantauan doktor. Jadi penting untuk wanita untuk berbincang dengan doktor sebelum mengambil atau menghentikan ubat, dan jangan berhenti mengambil ubat tanpa meminta nasihat daripada doktor, terutamanya bagi wanita yang mempunyai penyakit kronik seperti kencing manis ataupun sawan. Doktor akan membantu menilai ubat yang selamat dan sesuai sebelum kehamilan.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Hari Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hal Anda.
3: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi Warnai Hal Anda. Ekspresi.

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Pembinaan Jambatan Batang Lupar 1 mencerminkan komitmen Kerajaan Sarawak dalam membangunkan sosioekonomi rakyat. Timbalan Menteri Pengangkutan bagi Sungai dan Laut, Datuk Henry Harry Jenip berkata, jambatan sepanjang 4.8 km itu akan memudahkan penduduk Meludam dan Sebuyau memasarkan hasil laut sekaligus meningkatkan pendapatan mereka. Beliau ditemui RTM pada majlis rumah terbukanya di Bung Konis di Bau. Jasnya, impak positif serupa telah pun dinikmati penduduk Lunduk dan Sematan menerusi pembinaan jambatan Batang Kayan sebelum ini. Justru katanya penyediaan infrastruktur seperti jambatan bukan sahaja memudahkan pergerakan, malah menjadi pemangkin utama ekonomi setempat. Sambutan Ngabang Gawai Bintulu jadi platform penting memperkukuh perpaduan rakyat, pelbagai kaum serta memelihara warisan budaya Sarawak. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Sri Tiong King Singh berkata, sambutan itu bukan sahaja meraikan budaya masyarakat Dayak, malah menjadi medium penting untuk mendengar sendiri pandangan serta keperluan rakyat di peringkat akar umbi. Beliau berkata demikian selepas berkunjung ke empat rumah panjang di bahagian Bintulu sempena sambutan Hari Gawai semalam. Menurut beliau, kehadiran Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Yu Yang Yujing bersama delegasi dalam satu kunjungan tersebut turut mencerminkan hubungan persahabatan erat antara Malaysia dan China. Beliau turut mengalu-alukan kehadiran komuniti setempat dari pelancong ke Saya ulangi, beliau turut mengalu-alukan kehadiran komuniti setempat dan pelancong ke sambutan rumah terbuka Hari Gawai di Rumah Panjang Datuk Raymond Plain hari ini. Seorang lelaki tempatan di Miri kerugian hampir RM400,000 selepas terpedaya dengan tawaran kerja sambilan dalam talian yang menjanjikan keuntungan lumayan. Ketua Polis Daerah Miri ACP Muhammad Farhan Lee dalam kenyataan berkata, mangsa berusia awal 50-an itu diperdaya oleh individu yang menawarkan peluang menjana pendapatan melalui platform e-dagang. Mangsa dijanjikan komisen bagi setiap transaksi dan diarah buat beberapa pembayaran kononnya untuk memproses pesanan pelanggan. Walaupun sistem memaparkan keuntungan, mangsa tidak dapat mengeluarkan wang tersebut kerana dipaksa membuat bayaran tambahan. Akibatnya, mangsa rugi sebanyak RM396,850. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Kesesaan kerana menipu. Kebakaran di sebuah loji jana kuasa di Pelan Bukut, Selangau pagi semalam berjaya dikawal tanpa melibatkan sebarang mangsa atau kerosakan pada struktur utama bangunan. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 9.44 pagi sebelum anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Selangau dikerah ke lokasi. Kebakaran melibatkan logokan debu arang batu serta lapisan keranjang aluminium di tingkat satu bangunan loji berkenaan. Bagaimanapun, api tidak merebak ke struktur utama bangunan mahupun sistem penghantar bahan berhampiran. Operasi pemadaman dibantu pasukan tindak balas kecemasan loji. Tiada kecederaan dilaporkan. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Sekian berita Sarawak FM yang disuntik oleh Syarifah Ajawiyawan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching, Malaysia Madani, Rakyat Disantuni. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Ekspresi
2: 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ekspresi di hari anda.
1: Ekspresi
4: FM. Disampaikan jadual solat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
5: Zon khas Kampung Bukit Manang, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undap, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Pukul 12.18 tengah hari. Bagi Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas, pukul 12.20 tengah hari. Bagi Zon 2 ni Haba Kenu Miri, Sibuti dan Marudi, pukul 12.25 tengah hari. Zon 3 Tatau Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu, pukul 12.28 tengah hari. Zon 4 Igan Oya, Balingan, Muka, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song, pukul 12.33 tengah hari. Bagi Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Sari, Kejulau, Bin, Tango dan Rajang, pukul 12.35 tengah hari. Bagi Zon 6 Kampung Lingga, Sri Aman, Engke, Lili, Lubang Tu, Betong, Sepapusa, Seratok Roban dan Debak, pukul 12.35 tengah hari. Zon 7 Samarahan, Simunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Meludam, pukul 12.38 tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, pukul 12.40 tengah hari nanti.
6: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: pemandu ditahan bantu siasatan nahas ragut 5 nyawa di Kluang. Krisis bekalan global tingkat permintaan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Lelaki berusia 19 tahun ditahan bagi membantu siasatan kemalangan membabitkan 5 kenderaan yang meragut 5 nyawa di kilometer 27 Jalan Renggam, Simpang Renggam, Kluang, Johor semalam. Ketua Polis Daerah Kluang, ACP Baharin Manoh berkata, suspek dipercayai memandu secara laju dan melulu bersama sebuah lagi kereta yang dipandu abangnya berusia 22 tahun. Insiden itu berlaku apabila kereta dipandu abang suspek hilang kawalan sebelum masuk laluan bertentangan dan merempuh 4 kenderaan lain sekaligus mengorbankan pemandu itu serta 4 sekeluarga termasuk seorang kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun. Ujian saringan air kencing mendapati suspek negatif dadah. Kes disiasat dengan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, jenazah 4 sekeluarga yang terkorban dalam kemalangan berkenaan selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bandar Al-Muktafi Bilashah AMBS Dungun pagi tadi. Suasana pilu menyelubungi pekarangan Tanah Perkuburan berkenaan apabila kesemua jenazah tiba kira-kira pukul 9.22 pagi selepas selesai disolatkan di Masjid Bandar Al-Muktafi Bilashah. Jenazah Muhammad Aiman Muhammad Rashid, 36 tahun, isterinya Nur Azlina Abdullah, 33 tahun, ibu mentuanya Semek Matsoh, 73 tahun serta anak saudara mereka Nur Irish Syifa Siddiq, 10 tahun dituntut sebagai proses bedah siasat selesai kira-kira pukul 4 pagi di Jabatan Forensik Hospital Encik Besar Hajah Khalsum, Kluang. Negara kini menuntut lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi tempatan bagi menghadapi krisis bekalan global. Ketua Sekretariat Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara, Teknologis Dr. Azmir Muhammad Yunus berkata, cabaran tersebut menuntut lebih ramai individu berkemahiran khususnya dalam sektor pertanian, tenaga boleh baru dan industri makanan. Menurut beliau, TVET mampu menjadi platform penting dalam melengkapkan masyarakat dengan kemahiran tambahan yang relevan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja semasa.
1: Saya ingat dalam suasana yang mungkin mencabar dan ada ketidaktentuan dari segi kerjaan yang ada, TVET boleh menawarkan mungkin kemahiran tambahan yang mungkin pekerja-pekerja boleh pelajari sekiranya mereka ingin dapatkan pendapatan tambahan contohnya. Dan juga bidang-bidang seperti pertanian sebenarnya adalah satu yang penting lah kita lihat dari segi food security ataupun keterjaminan makanan. Jadi kita lihat sektor tenaga renewable energy contohnya, solar akan ada demand yang lebih tinggi dan juga akan ada keperluan untuk kerja-kerja mahir yang boleh melakukan solar panel installation, maintenance dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, teknologis Dr. Azmir memaklumkan kemasukan pelajar ke institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET mencatatkan peningkatan ketara kepada kira-kira 459 ribu orang tahun lalu berbanding 344 ribu pelajar pada 2020. Perkembangan positif itu membuktikan bahawa TVET kini semakin diiktiraf dan mula menjadi pilihan utama dalam kalangan masyarakat untuk melanjutkan pengajian. Menurut beliau, tren peningkatan terbabit didorong oleh usaha proaktif kerajaan bersama pihak berkepentingan dalam memperkasa ekosistem TVET sekaligus meningkatkan kesedaran ibu bapa terhadap kelebihan serta peluang kerjaya yang ditawarkan melalui aliran berkenaan.
1: Jadi kita memang lihat ada peningkatan dari segi minat dan juga kesedaran ibu bapa lah. Apabila kita masuk TVET, kita bukan berakhir di situ. Selain daripada pekerjaan, kita boleh sambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi sehingga ke peringkat ijazah. Universiti pun dah terima kemasukan pelajar.
0: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Malaysia dan negeri Tamil Nadu, India berpotensi memperkukuh kerjasama menerusi pertukaran ilmu serta hubungan rentas budaya antara kedua-dua pihak. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuneswaran Ramarash berkata, lautan kerja beliau ke Tamil Nadu Archives and Historical Research di Chennai baru-baru ini diharap dapat membuka lebih banyak ruang kerjasama antara Malaysia dan negeri berkenaan khususnya dalam bidang arkib, sejarah, dokumentasi warisan dan pembangunan kefahaman masyarakat. Yuneswaran itu menegaskan menegaskan golongan muda perlu melihat sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, sebaliknya sebagai panduan untuk membina masa depan yang lebih yakin dan berteraskan identiti serta nilai budaya masing-masing. Golongan kanak-kanak kini berdepan risiko trauma siber yang semakin serius susulan peningkatan kes eksploitasi seksual dalam talian, termasuk pemerasan seksual dan penyebaran bahan penderaan. Pengarah eksekutif Protect and Save the Children, Nani Abdul Kadir berkata, penguatkuasaan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 amat bertepatan bagi melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun. Menurutnya, pemangsa siber sering menggunakan identiti palsu untuk memperdaya mangsa sebelum mengeksploitasi mereka secara emosi dan seksual. Rampasan hampir 500 ribu fail bahan penderaan seksual kanak-kanak menerusi Op Cyber Guardian pada April lalu menunjukkan tahap ancaman siber terhadap kanak-kanak di Malaysia semakin membimbangkan. Ketua Kumpulan Jenayah Terancang dikenali sebagai geng Ramesh, Ramesh Govinda Rajan, dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Sungai Petani atas pertuduhan menjadi ahli Kumpulan Jenayah Terancang di Kuala Muda Kedah sejak 2024. Tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Sharmila Abdul Samad. Jika sabit kesalahan, tertuduh berdepan hukuman penjara antara 5 hingga 20 tahun mengikut Seksyen 130B Kanun Kesiksaan. Suspek juga sedang disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan berhubungan dua kes pembunuhan berasingan di Padang Serai dan Bedong sekitar Februari dan Ogos 2024. Berita seterusnya, credibility, integriti dan pelaporan berasaskan konteks kekal menjadi tunjang kewartawanan dalam menghadapi perubahan teknologi serta lanskap maklumat yang semakin kompleks. Wartawan koresponden Nikkei Asia di Malaysia, Norman Goh berkata, wartawan Malaysia dalam organisasi media antarabangsa bukan sekadar melaporkan berita, malah berperanan menjelaskan konteks dan perspektif negara kepada audiens global. Menurut beliau, perkembangan di Malaysia perlu diterangkan dalam kerangka serantau dan global bagi membantu pembaca antarabangsa memahami implikasi sesuatu dasar serta perbezaannya dengan negara lain. Luar negara, di Indonesia, ratusan penduduk hilang tempat tinggal selepas kebakaran besar memusnahkan kawasan padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kebakaran dipercayai bermula berhampiran Pasar Jiong sebelum api merebak pantas ke kawasan perumahan sekaligus menyebabkan penduduk bertempiaran menyelamatkan diri. Menurut agensi bomba dan penyelamat, kebakaran berkenaan berjaya dikawal sepenuhnya 4.15 pagi tadi waktu tempatan. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengeluarkan kenyataan rasmi mengenai sebarang kematian akibat kebakaran tersebut. Ketegangan di Lubnan semakin membimbangkan walaupun gencatan senjata separa antara Hezbollah dan Israel diumumkan Isnin lalu. Perjanjian tersebut dilihat sebagai usaha mengurangkan serangan yang semakin memuncak sejak beberapa bulan lalu. Namun, pertempuran di selatan Lubnan masih berterusan. Penolong Setiausaha Agung PBB bagi Hal Ehwal Politik dan Operasi Keamanan, Marta Amak Akiapubi berkata, keadaan semasa boleh menjejaskan usaha mencapai gencatan senjata kekal antara kedua-dua pihak. Kumpulan pejuang Hezbollah dalam pada itu bersetuju dengan cadangan Amerika Syarikat untuk menghentikan serangan secara timbal balik dengan Israel. Menurut kedutaan Lubnan di Washington, perkara tersebut disampaikan Presiden Lubnan Joseph Aoun kepada Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio. Di bawah perjanjian berkenaan, serangan Israel di pinggir selatan Beirut akan dihentikan sebagai balasan kepada tindakan Hezbollah yang tidak melancarkan serangan terhadap rejim Zionis. Gencatan senjata kemudian akan diperluas ke seluruh wilayah Lubnan. Beralih ke sukan, Konfederasi Bola Sepak Asia AFC tidak akan memasukkan jawatan Presiden Kehormat dalam cadangan Statut 2026 Persatuan Bola Sepak Malaysia FEM. Setiausaha Agung AFC Dato' Sri Windsor Paul John berkata, jawatan berkenaan tidak lagi relevan dalam tadbir urus bola sepak moden. Selain tidak diamalkan oleh badan induk bola sepak utama termasuk Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Jelas beliau, jawatan berkenaan popular dulu, namun dalam bola sepak moden, statut telah berubah. Cadangan berkenaan bekas sebahagian daripada 94 artikel disyorkan dalam Statut FEM 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemandu ditahan bantu siasatan nahas ragut 5 nyawa di Kluang. krisis bekalan global tingkat permintaan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Track Music Ekspresi.
1: Track Music Ekspresi.
0: Music tanpa henti. Setiap Sabtu dan Ahad hanya di Ekspresi.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 2 Petang. Seorang remaja lelaki berusia 19 tahun ditahan reman selama 2 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan berhubung kemalangan maut yang mengorbankan 5 nyawa termasuk 4 sekeluarga di Jalan Renggam, Simpang Renggam di semalam. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Baharin Rahman Noh berkata, perintah reman hingga esok itu dikeluarkan oleh Majistret Mustaqim Soekarno di Mahkamah Majistret Batu Pahat bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Operasi mencari dan menyelamat seorang individu yang dikhuatiri lemas ketika menyeberangi sungai di Kampung Perangap dilancarkan. Mangsa Samsul Azmi Ishuri, 41 tahun, dilapor dihanyutkan arus sungai pagi tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa mengesahkan panggilan kecemasan diterima pihaknya pada pukul 7.30 pagi. Sementara itu, 8 individu diselamatkan dalam insiden bot laju terbalik kira-kira 0.3 batu nautika pantai Teluk Pasir. Pengarah Maritim Sarawak Laksamana Pertama Maritim Muhammad Khairi Abdul Aziz memaklumkan mangsa ditemukan selepas dipercayai berenang ke daratan dan kawasan batu berhampiran susulan bot yang dinaiki terbalik akibat laut bergelora. Kesemua mangsa dibawa ke jeti Komtas untuk pemeriksaan lanjut dan disahkan berada dalam keadaan baik serta stabil oleh pasukan perubatan. Pasukan Gerakan Am PGA menahan seorang lelaki dan merampas 100 bungkus air ketum bernilai lebih RM5,000 dalam serbuan optaring wawasan di sebuah rumah di Desa Wirajaya, Gual Periuk semalam. Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, hasil ujian saringan air kencing suspek didapati positif dada. Semua rampasan diserahkan kepada bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Pasir Mas untuk tindakan lanjut. Luar negara, ribuan Yahudi ultra-ortodoks turun ke jalanan di Baitul Maqdis bagi membantah tindakan kerajaan rejim Israel yang mahu memaksa komuniti itu menyertai perkhidmatan tentera. Dasar Israel itu didakwa semakin menekan golongan itu untuk menyertai operasi ketenteraan negara itu. Mengikut undang-undang Israel, perkhidmatan tentera adalah wajib, namun komuniti Yahudi ultra-ortodoks selama ini kebanyakannya dikecualikan daripada menyertai tentera. Sukan Johor Motorsports Racing JMR mengesahkan penyertaan dan penumpaan 24 jam Le Mans Scratch Strike 24 Hours of Spa dan Suzuka. Menurut jutaan JMR, pemilik dan pemandu Tunku Panglima Johor Tunku Abdul Rahman Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim akan membuat penampilan sulung di Le Mans bersama pemandu profesional tetap JMR dan juga pendatang baru Le Mans Ben Green. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Sambutan Hari Gawai Dayak perlu jadi platform untuk mengukuh perpaduan, memelihara warisan budaya serta mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Lee Wan Lagang berkata, perayaan itu bukan sahaja tanda kesyukuran atas rezeki, malah jadi media menyatukan masyarakat pelbagai kaum. Nilai kebersamaan dan saling menghormati perlu terus dipelihara bagi mengekalkan keharmonian di Sarawak. Dalam kenyataan di Facebook sempena Gawai Dayak dan Doledoh 2026, beliau turut mengajak rakyat mensyukuri nikmat serta berganding bahu membangunkan negeri dan negara. Katanya perpaduan kukuh amat penting bagi memastikan kesejahteraan masyarakat berterusan untuk generasi akan datang. Seorang mangsa insiden bot karam di sungai berhampiran Sekolah Kebangsaan Nanga Batang Gaat Kapit yang dilaporkan hilang sejak Ahad lalu ditemukan meninggal dunia pagi tadi. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, mangsa ditemui oleh penduduk kampung sekitar pukul 7.10 pagi sebelum dimaklumkan kepada pihak berkuasa. Mangsa dikenali sebagai Spielberg Dylan Sekunyai, 32 tahun, dihanyutkan arus selepas perahu dinaiki bersama 6 individu lain karam akibat terlanggar batu di tengah sungai. 6 penumpang berjaya menyelamatkan diri, manakala mangsa dilaporkan hilang. Operasi mencari dan menyelamat SAR hari kedua melibatkan 5 anggota bomba dengan bantuan pihak polis. 8 individu berjaya diselamatkan dalam insiden bot laju terbalik berhampiran pantai Teluk Pasir Santubong petang semalam. Menurut Pengarah Maritim Negeri Sarawak Laksamana Pertama Maritim Muhammad Khairi Abdul Aziz, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 3.45 petang. Insiden melibatkan sebuah bot laju membawa 8 penumpang terbalik kira-kira 0.3 batu nautika di timur laut pantai Teluk Pasir. Operasi mencari dan menyelamat carilamat segera diaktifkan sebelum kesemua mangsa berjaya ditemui kira-kira pukul 4.49 petang. Mereka dipercayai berenang ke kawasan daratan dan batu berhampiran. Kesemua mangsa dibawa ke JT Komtas untuk pemeriksaan lanjut. Hasil pemeriksaan mendapati kesemua mangsa berada dalam keadaan stabil. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Sebagai pihak berkepentingan termasuk pemain industri dan organisasi masyarakat sivil yang dijalankan sejak Februari yang lalu. Dan kegagalan pemberi perkhidmatan mematuhi keperluan di bawah RMC boleh dikenakan tindakan tegas termasuk denda ataupun penalti keuangan sehingga RM10 juta. Dan sebagai usaha untuk mengekang penipuan dalam talian, iklan berbayar bagi barangan ataupun perkhidmatan iaitu hanya dibenarkan jika dimuat naik oleh pengiklan atau pengguna yang identitinya disahkan berdasarkan dokumen rasmi kerajaan. Dan MC-MC juga turut mewajibkan penyedia platform menyesuaikan sistem algoritma termasuk sistem cadangan kandungan bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada bahan memudaratkan seperti penganiayaan seksual kanak-kanak, kandungan lucah dan juga penipuan kewangan. Menurut Suruhanjaya Tok, tempoh pelaksanaan yang muasabah akan diberikan kepada semua pemberi perkhidmatan bagi memastikan proses integrasi sistem pengesan umur berjalan teratur tanpa menjejaskan privasi pengguna. Dan ONSA dikuatkuasakan sepenuhnya pada 1 Januari 2026 bertujuan untuk memastikan penyedia platform digital memikul tanggungjawab lebih besar untuk mengesan, mencegah dan juga bertindak lebih pantas terhadap sebarang kandungan berbahaya dalam alam maya. Jadi apapun semasa kita melayari media sosial tu, kita kenalah selalu pantau anak-anak kita. Jangan dibiarkan zatnya melayari media sosial tu secara sendirilah sebab takutlah dengan kes-kes macam pedofilia dan sebagainya. Okeylah, dah pun pukul 3:30 minit petang. Kita berhibur dulu bersama dengan Mat Rahayu dengan lagunya Emosi Rindu. Dan lepas ini kami akan kongsikan jadual solat bagi menaikan sembahyang Fardu Asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak.

0: Untuk zon khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kepala Guban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan, Kampung Bangkatan 3.43 minit petang. Zon 1, Limbang Sunda Terusan dan Lawas 3.45 minit petang. Zon 2, Niah Berkenu, Mirisi Butik dan Jok Mahudik 3.50 minit petang. Zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Sebawah dan Bintulu 3.53 minit petang. Manakala untuk zon 4, di Igan Oyak Balinyan, Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song 3.58 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis Belawai Matu Daro Sarike Jurabintang Wada Rajang 3.59 minit petang. Zon 6, Kabung Lingga Sri Aman Engkelili, Lubuk Antu Betong Sepah Pusat Seratok Roban dan Debak pukul 4 petang. Zon 7, Samarahan Simunjan Serian Sebuyau Gedong dan Jok Maludam 4.2 minit petang. Dan akhir sekali untuk zon 8, di Kuching Siburan Bau Lunduk dan Sematan 4.5 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Waktu kini tu dah pun pukul 4.05 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Pembatalan lesen ekspor sistem peluru berpandu anti kapal Naval Strike Missile NSM oleh Norway boleh menjejaskan keyakinan terhadap kontrak pertahanan antara negara. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin berkata, isu berkenaan bukan sekadar melibatkan kegagalan pembekalan aset pertahanan, malah menimbulkan persoalan integriti sama ada kontrak yang dimeterai akan terus dihormati oleh semua pihak.
1: Tapi pokoknya di sini ialah bukan saja soal kegagalan untuk buat bekalan itu. Soalnya ialah dalam kontrak-kontrak pertahanan, bolehkah kita ada jaminan dan keyakinan kontrak-kontrak itu akan dihormati oleh semua negara? Jika tidak, ia akan membawa kesan kepada sebuah dunia yang hal-hal mengenai peraturan, undang-undang, kontrak, perjanjian tak dihormati.
0: Dalam masa sama, Dato' Sri Mohamed Khalid berkata Kementerian Pertahanan meminta Kerajaan Norway mencari jalan untuk membayar semula kos NSM yang gagal diterima Malaysia susulan pembatalan lesen ekspor berkenaan. Menurut beliau, antara cadangan yang dikemukakan ialah pembayaran semula dibuat menerusi bayaran pendahuluan bagi membolehkan Malaysia memperoleh sistem peluru berpandu alternatif. Kerajaan kini terus meneliti beberapa alternatif termasuk memperoleh sistem peluru berpandu dari negara lain seperti Amerika Syarikat bagi kegunaan aset kapal tentera laut diraja Malaysia. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Mohamed memberitahu keputusan mengadakan pilihan raya negeri PRN Johor disifatkan sebagai langkah tepat pada waktunya berikutan tiada tempoh yang benar-benar sempurna untuk mengembalikan semula mandat kepada rakyat susulan kalendar tahunan negeri yang sentiasa padan. Beliau yang juga Naib Presiden UMNO berkata, perancangan jadual pilihan raya di negeri itu perlu mengambil kira pelbagai faktor termasuk cuaca.
1: Sekarang ni Johor hanya tinggal patutnya buat pilihan raya negeri bulan April. Kita tahu bulan November, Disember, Januari hujan, banjir di Kota Tinggi ni memang itu dan di tempat-tempat lain. Maka sudah tak boleh masuk pula Februari, Mac dah raya. Lepas tu Johor ni raya panjang.
0: Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin. Penggemar aktiviti rekreasi luar diingatkan supaya menitikberatkan aspek persediaan rapi sebelum memasuki hutan bagi mengurangkan risiko yang tidak diingini. Jurulatih Kanan 1 Pasukan Pendekar Rimba Abdul Rahim Ahmad Damanhuri berkata, antara aspek utama yang perlu diberi perhatian serius oleh setiap individu ialah memastikan kelengkapan asas dibawa secukupnya sepanjang aktiviti berkenaan. Antaranya bekalan air, makanan, sumber api serta peralatan komunikasi penting seperti whistle dan alat navigasi. Beliau menekankan kepentingan mengamalkan sistem buddy atau bergerak secara berkumpulan berbanding melakukan aktiviti merentas hutan secara bersendirian.
2: Sekiranya tempat itu memerlukan pemandu arah ataupun sekarang maling gunungan, gunakan mereka. Sebab kalau kita pergi sembrono saja menggunakan aplikasi-aplikasi itu, tapi kita tak mahir tempat itu, ini yang boleh mendatangkan sesat, tersasar, perkara-perkara begini yang kita nak elakkan. Jadi gunakan lokal punya guide ataupun local authority mendapatkan permit. Sebab apa? Sekiranya berlaku apa-apa sesuatu, permit inilah akan membantu kita. Of course, insurance.
0: Abdul Rahim Ahmad Damanhuri. Dalam pada itu, pasukan sukarelawan komuniti orang asli dari kampung Woh Tapah kini giat membuat persiapan bagi membantu operasi mencari dan menyelamat seorang pendaki wanita yang hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih sejak 24 Mei lalu. Penyelaras pasukan Chiu Ho Beng berkata ia melibatkan seramai 22 sukarelawan daripada suku Semai. Mereka menyediakan bekalan makanan serta kelengkapan untuk operasi yang dijangka berlangsung antara 5 hingga 6 hari. Operasi akan bermula dari Kampung Woh dengan tumpuan pencarian di sekitar kem Sukanika dan Gunung Rayu melalui jalan laluan yang berbeza daripada trek sedia ada. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
3: Peringatan kebawaduli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, Rukun Negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Ancaman media sosial terhadap kanak-kanak tidak lagi boleh dilihat sebagai isu teknologi semata-mata, sebaliknya telah memberi kesan kepada perkembangan emosi dan sosial generasi muda. Pensyarah kanan bidang psikologi pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Dr. Satish Rao Apalanaidu berkata, kanak-kanak dan remaja bawah 16 tahun masih berada dalam fasa perkembangan penting, terutama daripada segi kalan emosi, pertimbangan dan keupayaan menilai risiko. Menurut beliau, pada usia itu, mereka lebih mudah dipengaruhi tekanan sosial selain terdedah kepada algoritma media sosial yang direka untuk menarik perhatian pengguna dalam tempoh yang lama.
4: Otak kanak-kanak dan remaja bawah 16 tahun ini sebenarnya masih berkembang, khususnya dari aspek kawalan impuls, pertimbangan rasional, regulasi emosi dan juga kemampuan menilai risiko. Jadi pada usia ini, mereka sangat mudah dipengaruhi oleh tekanan sosial dan media sosial, budaya validation melalui likes dan juga followers sebenarnya. Media sosial hari ini sebenarnya direka untuk menarik perhatian secara berlebihan melalui algoritma yang menyebabkan remaja terus melekat pada skrin sebenarnya. Sebab itulah keselamatan dalam yang ini bukan lagi sekadar isu teknologi sebenarnya, tetapi isu pembangunan generasi masa depan. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kualiti generasi Malaysia pada masa akan datang.
0: Dr. Satish Rao Apalanaidu. Berita seterusnya, luar negara, Iran membuktikan Selat Hormuz kekal berada bawah kawalan dengan mendedahkan rakaman rondaan tenteranya di perairan itu. Penasihat Ketenteraan Iran, Mohsen Razai bertegas, negara itu tidak akan berkompromi terhadap keselamatan negaranya. Ia juga mengesahkan serangan balas terhadap sebuah kapal yang didakwa mempunyai kaitan dengan Amerika Syarikat dan Israel. Serangan itu sebagai tindak balas terhadap dakwaan serangan Amerika ke atas sebuah kapal Iran di perairan Teluk Oman. Rondaan berterusan bertujuan memastikan pergerakan kapal di Selat Hormuz terkawal serta menghalang sebarang pelanggaran peraturan di laluan strategik berkenaan. Sementara itu, Komander Pasukan Quds IRGC, Ismail Kani memberi amaran, konflik di Asia Barat boleh terus meruncing termasuk melibatkan laluan strategik Bab Al-Mandeb. Sekurang-kurangnya 11 orang terbunuh dalam bedilan terbaru Rusia ke atas Kiev. Ratusan drone dan petugas berpandu menghujani bandar di Ukraine itu pada awal Selasa. Kejadian menyusul selepas Rusia mengeluarkan ancaman serangan besar-besaran sambil memberi amaran agar warga negara asing meninggalkan Kiev. Rusia dilaporkan melancarkan sebanyak 73 peluru berpandu, 656 drone. Maka tentera Ukraine mengesahkan telah menembak jatuh sebanyak 602 drone dan 40 peluru berpandu. Moskow telah mengebom Ukraine hampir setiap hari sejak pencerobohan bermula Februari 2022. Sukan, skuad hoki lelaki bawah 18 tahun negara mengesahkan tempat ke separuh akhir Piala Asia 2026. Pasukan itu mengesahkan tempat selaku dua pasukan terbaik kumpulan B selepas kejayaan menewaskan China 3-0 dalam aksi terakhir kumpulan di Kakamigahara, Jepun. Gol-gol negara hadir menerusi pukulan sudut penalti Deresh Gunasilan dan jaringan padang Ahmad Idham Fikri Muhammad Rizal. Maklum Harik Hadif Umar Hafharid berjaya menyempurnakan satu lagi pukulan sudut penalti pada minit ke-57. Malaysia akan bertemu sama ada India atau Korea Selatan pada separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Muhammad Hafizi Baharu memuji komitmen ditunjukkan para pemain ketika mengatasi China. Pemain negara berjaya mempamerkan disiplin dan semangat juang yang tinggi bagi memastikan kemenangan penting buat pasukan. Beliau memuji komitmen dipamerkan pemain yang berjaya mengekalkan disiplin taktikal sehingga memastikan kemenangan penting buat pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Jun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Said Putra Al-Haj Ibni Almarhum Said Hassan Jamalulail Yang di-Pertuan Agung di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Sebanyak 8 buah negara turut serta dalam kejohanan yang berlangsung selama 6 hari ini. Negara-negara tersebut ialah Persekutuan Tanah Melayu selaku tuan rumah, Filipina, Hong Kong, Iran, Jepun, Singapura, Thailand dan Vietnam. Sesungguhnya, pemilihan Persekutuan Tanah Melayu sebagai tuan rumah bagi kejohanan antarabangsa ini amat membanggakan.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama petang ini. Sarawak terokar kerjasama semikonduktor Korea Selatan. Usaha perkasa program saringan kanser wanita dipergiat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya, Muhammad Ashraf Rajli dalam berita Sarawak FM. Sarawak terus memperkukuh kedudukan sebagai destinasi pelaburan berteknologi tinggi yang menerusi kerjasama strategik dengan industri semikonduktor Korea Selatan bagi percepat pembangunan ekosistem berkenaan di Sarawak. Timbalan Premier Dr. Ahmad Wang Tengah Ali Hassan mengadakan lawatan rasmi ke Pengyo Tech Park, Korea Selatan bagi perbincangan bersama Persatuan Industri Semikonduktor Korea KSIA mengenai sinergi dan akses pasaran ASEAN. Beliau turut mengadakan pertemuan dengan firma modal teroka Intervest Company Limited serta syarikat portfolionya. Ia bagi meneroka peluang pelaburan semikonduktor dan perkhidmatan digital Sarawak. Selain itu, perbincangan turut menjurus kepada potensi penubuhan rantaian bekalan kenderaan elektrik EV. Inisiatif ini selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 yang menyasarkan Sarawak sebagai ekonomi berpendapatan tinggi berasaskan inovasi dan teknologi. Kesedaran mengenai kepentingan pengesanan awal kanser payudara dan kanser serviks perlu diperkukuh bagi memastikan lebih ramai wanita menjalani saringan kesihatan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, akses kepada perkhidmatan kesihatan berkualiti perlu diperluas kepada komuniti luar bandar. Sambutan menggalakkan terhadap program saringan kanser payudara dan HPV DNA membuktikan tahap kesedaran masyarakat mengenai penjagaan kesihatan semakin meningkat. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan program berkenaan di Kampung Sungai Kut Muara di Dalat. Tambahnya, kanser payudara dan kanser serviks masih menjadi ancaman serius kepada wanita. Justru usaha pengesanan awal dan program kesedaran perlu diperkasa melalui kerjasama pelbagai pihak. Pembinaan Jambatan Batang Lupa 1 mencerminkan komitmen kerajaan Sarawak dalam membangunkan sosioekonomi rakyat. Timbalan Menteri Pengangkutan bagi Sungai dan Laut, Datuk Henry Harry Jinep berkata, jambatan sepanjang 4.8 km itu akan memudahkan penduduk Meludam dan Sebuyau memasarkan hasil laut sekaligus meningkatkan pendapatan mereka. Beliau ditemui RTM pada majlis rumah terbukanya di Bungkonis di Bau. Jelasnya, impak positif serupa telah pun dinikmati penduduk Lundu dan Sematan menerusi pembinaan jambatan Batang Kayan sebelum ini. Justru katanya, penyediaan infrastruktur seperti jambatan bukan sahaja memudahkan pergerakan, malah menjadi pemangkin utama ekonomi setempat. Sambutan gawai TAIS malam berjaya menarik kehadiran pengunjung dari dalam dan luar negara sekaligus mengangkat Kampung TAIS sebagai destinasi pelancongan budaya yang semakin mendapat perhatian. Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Dr. Christopher Kiyui dalam kenyataan berkata, sambutan tahun ini menerima kunjungan pelancong dari China, Canada, United Kingdom dan Amerika Syarikat. Acara kemuncak arahkan gawai sejauh 5 km jadi bukti komitmen masyarakat setempat dalam memelihara warisan dan budaya bidayuh. Majlis perasmian disempurnakan Ahli Parlimen Serian Datuk Sri Richard Riot Jaim. Arahkan turut menampilkan kenderaan berhias, pakaian tradisional serta persembahan muzik dan tarian kebudayaan. Sambutan itu akan diteruskan sebagai platform memperkukuh pelancongan budaya dan hubungan komuniti di Sarawak.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Replika gong yang menjadi macu tanda warisan masyarakat Dayak di Kampung Kuop Dayak bakal dinaik taraf dengan peruntukan RM30,000. Ahli Dewan Undangan Negeri Setakan, Dato' Hamzah Ibrahim berkata, ia bertujuan menjadikan replika berkenaan lebih menarik serta menyerupai gong sebenar. Beliau berucap merasmikan replika gong sempena sambutan Hari Gawai di persimpangan Simpang Rundim, Kampung Kuop Dayak. Lokasi tersebut berpotensi sebagai tempat persinggahan dan tarikan kepada pengunjung. Beliau turut memuji usaha masyarakat kampung yang komited memelihara identiti budaya dan adat tradisi. Katanya, gong bukan sekadar alat muzik tradisional. yang merupakan simbol warisan, sejarah dan kebanggaan masyarakat Dayak yang perlu dipertahan untuk generasi akan datang. Seorang mangsa insiden bot karam di sungai berhampiran Sekolah Kebangsaan Nangga Balang Gaat, Kapit yang dilaporkan hilang sejak Ahad lalu ditemukan meninggal dunia pagi tadi. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, mangsa ditemui oleh penduduk kampung sekitar pukul 7.10 minit pagi sebelum dimaklumkan kepada pihak berkuasa. Mangsa dikenali sebagai Spielberg Dylan Sekunyi, 32 tahun, dihanyutkan arus selepas perahu dinaiki bersama 6 individu lain karam akibat terlanggar batu di tengah sungai. 6 penumpang berjaya menyelamatkan diri manakala mangsa dilaporkan hilang. Operasi mencari dan menyelamat SAR hari kedua melibatkan 5 anggota bomba dengan bantuan pihak polis. Sementara itu, seorang lelaki berusia lingkungan 30-an di Kota Ria lemas selepas bot yang dinaikinya dilaporkan pecah dan karam di sungai berhampiran rumah Carang Banting Lingga tengah hari tadi. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sarawak berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 1.15 minit petang. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Sri Aman digerakkan ke lokasi yang terletak kira-kira 40 km dari Balai Bomba. Maklumat awal memaklumkan mangsa lelaki dilaporkan hilang selepas bot berkenaan karam di sungai tersebut. Operasi mencari dan menyelamat diaktifkan manakala identiti penuh mangsa belum diperolehi. Seorang wanita tempatan berusia 29 tahun disiasat polis selepas mengaku membuat laporan palsu berhubung kejadian samun di Pujut Miri minggu lalu. Ketua Polis Daerah Miri SCP Muhammad Farhanli Abdullah menerusi kenyataan berkata, wanita itu sebelum ini membuat laporan mendakwa disamun 4 lelaki bersenjata ketika berada di tepi jalan berhampiran gereja Miri Gospel Chapel pada Rabu lepas. Pengadu melaporkan kerugian wang tunai dan barang kemas dianggap bernilai RM3,130. Hasil siasatan yang bercanggah akhirnya memaksa wanita itu mengaku kejadian tersebut tidak berlaku. Malah barangan yang didakwa hilang ditemui semula bersamanya. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 182 Kanun Keseksaan kerana memberi maklumat palsu kepada penjawat awam. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sarawak teroka kerjasama semikonduktor Korea Selatan. Usaha perkasa program saringan kanser wanita dipergiat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Muhammad Ashraf Rajli dan itu Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Bau, Lundu dan Sematan.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Muhammad Wahyu.
1: Ikuti bacaan daripada surah Al-Anbiya ayat 107 dipimpin oleh Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan huraian tadabbur disampaikan oleh Ustaz Farizwan Abdullah.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: indi. Sadakallahul azim.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: Di Daro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilewati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Sarawak FM 99.0. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Baik, kembali untuk satu jam yang terakhir menerusi Simfoni Mabah Mengusik Jiwa selama menunaikan solat fardu isyak. Bagi anda yang berada di zon 8 meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan juga Sematan yang telah pun berkumandang pada pukul 8:01 malam tadi. Jadi untuk satu jam yang terakhir, Asraf akan kongsikan berkaitan dengan isu-isu semasa dengan apa yang berlaku di media sosial. Yang sedang bercuti, selamat cuti, selamat beristirahat dan selamat bertugas untuk kita orang yang terus bekerja menemani Asraf pada malam tu menerusi Asraf FM Radio Sati Sejiwa anda. Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, SAR digerakkan cari lelaki dikuatiri lemas di Hedro Batang Ai. Jadi di Lubuk Hantu, pasukan bomba telah digerakkan ke Hedro Batang Ai bagi menjalankan operasi mencari dan penyelamat SAR seorang lelaki yang dikuatiri lemas ketika beriadah bersama keluarganya petang tadi. Mangsa dikenali sebagai Rudy Anak Lan, 31 tahun yang dilaporkan hilang selepas terjun ke dalam air untuk mandi sekitar pukul 6.05 petang. Menurut maklumat awal, mangsa sedang beriadah bersama ahli keluarganya di kawasan Hedro Batang Ai sebelum bertindak terjun ke dalam air. Bagaimanapun, mangsa tidak timbul semula di permukaan dan usaha pencarian awal yang dijalankan oleh ahli keluarga gagal menemukan mangsa sebelum pihak bomba dan agensi berkaitan dihubungi untuk mendapatkan bantuan. Sepasukan 6 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Betong dikerahkan ke lokasi yang terletak kira-kira 70 km dari balai. Maklumat lanjut mengenai operasi akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Jadi ya, sempat kita kongsikan untuk malam tu, SAR digerakkan cari lelaki dikuatiri lemas di Hedro Batang Ai atau di Lubuk Hantu. Baik, seterusnya kita akan berkongsi berkenaan dengan kesedaran mengenai kepentingan pengesanan awal kanser payudara dan kanser serviks perlu diperkukuh bagi memastikan lebih ramai wanita menjalani saringan kesihatan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah berkata, akses kepada perkhidmatan kesihatan berkualiti perlu diperluas kepada komuniti luar bandar. Sambutan menggalakkan terhadap program saringan kanser payudara dan HPV DNA membuktikan tahap kesedaran masyarakat mengenai penjagaan kesihatan yang semakin meningkat. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan program berkenaan di Kampung Sungai Kut Muara di Dalat. Tambahnya, kanser payudara dan kanser serviks masih menjadi ancaman serius kepada wanita. Justru usaha pengesanan awal dan program kesedaran perlu diperkasa melalui kerjasama pelbagai pihak. Okey, kita terus hiburkan anda dengan lagu daripada Tulus, Langit Abu-Abu dan Hel Husaini, semuanya menerusi Simfoni Sarawak FM.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Moonlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
2: Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya berkaitan dengan 56 warga asing, seorang lelaki tempatan di Rehman bantu siasatan penipuan pelaburan dalam talian. Jadi di Labuan, Mahkamah Seksyen di sini mengeluarkan perintah reman 4 hari bermula hari ini terhadap 57 individu bagi membantu siasatan sindiket penipuan pelaburan dalam talian yang dipercayai menyasarkan mangsa di Korea Selatan. Perintah reman dikeluarkan Hakim Dr. Melissa Chia Pui Fung selepas polis membuat permohonan itu mengikut Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah. Suspek yang terdiri daripada 50 lelaki dan 7 wanita berusia 20 hingga 46 tahun ditahan dalam serbuan di sebuah premis di sini pada 8.40 minit pagi semalam. Mereka terdiri 48 warga China, termasuk 4 wanita, 8 dari Vietnam dengan 3 daripadanya wanita dan seorang lelaki warga tempatan. Serbuan dijalankan berdasarkan maklumat dan risikan pasukan polis yang diketuai Pegawai Bahagian Risikan atau Operasi Jabatan Siasatan Jenayah Komersial SJK, Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sabah. Operasi turut membabitkan anggota daripada Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Kota Kinabalu, Labuan, Keningau, Penampang, Beaufort dan Sipitang. Jadi siasatan awal mempercayai sindiket itu mula beroperasi di premis berkenaan pada April lalu. Polis merampas pelbagai barangan dianggarkan bernilai RM131,500 dalam serbuan itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 dan Seksyen 120B Kanun Keseksaan bagi kesalahan menipu dan bersubahat melakukan jenayah. Baik, kita terus dengan lagu daripada Sufian Suhaimi, Terasa Ada dan Mojo, semuanya menerusi simfoni.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Salike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Segerakan siasatan kes memandu secara melulu di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu beralih kepada penguasaan rantaian lebih besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Utama 9 Malam. Tindakan pendawaan setimpal perlu diambil terhadap pemandu yang menyebabkan kemalangan jalan raya di Simpang Renggam Johor yang meragut 5 nyawa termasuk 4 mangsa sekeluarga. Perkara itu ditegaskan Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Beliau turut menggesa polis menyegerakan siasatan bagi memastikan kertas siasatan dapat dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara secepat mungkin. Tegasnya, keselamatan jalan raya merupakan tanggungjawab bersama semua pengguna jalan raya. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 19 tahun ditahan reman selama 2 hari bagi membantu siasatan berhubung kemalangan maut di Jalan Renggam, Simpang Renggam. Perintah reman dikeluarkan Majistret Mustaqim Soekarno di Mahkamah Majistret Batu Pahat. Terdahulu, polis mengesahkan penahanan remaja terbabit susulan nahas ngeri yang membabitkan 5 kenderaan berkenaan. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrain Mohd Noor berkata, siasatan awal mendapati suspek disyaki memandu kenderaannya secara melulu bersama-sama sebuah kereta dipandu abangnya. Dalam pada itu, 2 pemandu kenderaan yang cedera dalam kemalangan maut di Simpang Renggam Johor menjadi individu pertama menerima manfaat bawah skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam yang berkuat kuasa semalam. Menurut Perkeso, Husnizam Hishamuddin, 43 tahun dan Muhammad Amirul Lazim Misnun, 22 tahun, merupakan pencarum aktif bawah Akta 4. Ia melayakkan mereka menerima bayaran cuti sakit secara faedah kecacatan kekal bawah skim itu. Bumi Putra perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumi Putra tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategik.
1: Pertama, usahawan Bumi Putra mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumi Putra mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumi Putra mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumi Putra tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian pada majlis penutup Konvensyen Ekonomi Usahawan Bumi Putra 2026 di Kuala Terengganu. Malaysia mencadangkan agar kerajaan Norway mendahulukan proses bayaran balik ganti rugi. Ia susulan tindakan unilateral negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu Naval Strike Missile sehingga menjejaskan projek kapal tempur pesisir negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan tidak meluluskan lesen ekspor berkenaan punca utama kepada kemelut itu. Bantuan mempercepatkan bayaran balik merupakan bukti sekiranya mereka ikhlas mahu menjaga hubungan dua hala. Dana berkenaan amat diperlukan segera bagi membolehkan Kementerian Pertahanan memperoleh sistem peluru berpandu alternatif untuk kegunaan tentera laut di Raja Malaysia. Notis pemakluman mengenai pembubaran Dewan Negeri Johor diserahkan secara rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini. Speaker Dun Johor Datuk Dr. Muhammad Fazar Kashi mengesahkan perkara itu bagi memaklumkan pemasyhuran memansuhkan Dewan Negeri Johor yang diperkenankan pemangku Sultan Johor Tengku Mahkota Ismail. Penyerahan notis itu membolehkan SPR bermesyuarat bagi menentukan tarikh-tarikh penting pelaksanaan pilihan raya Negeri Johor. Dan lepas itu, Datuk Dr. Muhammad Fuad memaklumkan sesi sidang khas Dun Johor yang dijadual pada 22 Jun dibatalkan. Ia susulan pengumuman pembubaran Dewan Negeri Johor oleh Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi semalam. Berita seterusnya. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
2: Peringatan Kebawaduli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, Rukun Negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Status semasa perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih sejak 24 Mei akan dibincangkan dalam satu mesyuarat esok. Perkembangan itu dimaklumkan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad. Katanya mesyuarat akan menyentuh tentang tindakan susulan selepas 10 hari operasi SAR dijalankan. Menurutnya, seramai 13 orang asli dari Pos Titum, Hulu Jelai Pahang membantu secara sukarela bagi operasi pencarian di Gunung Rayu. Sukan, disiplin tinggi dan semangat juang pemain menjadi faktor utama kejayaan skuad hoki lelaki bawah 18 tahun negara melangkah ke separuh akhir Piala Asia 2026. Malaysia mengesahkan tempat lebih awal selaku dua pasukan terbaik kumpulan B selepas menewaskan China 3-0 dalam aksi terakhir kumpulan di Kaka Migahara, Jepun. Ketua Jurulatih Muhammad Harfizi Baharum memuji pemainnya yang berjaya menterjemahkan perancangan pasukan dengan baik.
3: Okey, pemain-pemain amat bermotivasi hari ini. Seperti mana yang kita tahu, yang kemenangan saja akan melayankan mereka sebagai pasukan pertama ke separuh akhir. So, mereka tahu tanggungjawab masing-masing di dalam padang untuk memenangi game tersebut. Alhamdulillah, mereka dapat melakukan dengan baik. So, itu semua daripada hasil kerja keras pemain lah dengan motivasi yang tinggi.
0: Menjelang aksi separuh akhir pada 5 Jun nanti, Harfizi berkata pasukannya akan memberi tumpuan kepada aspek fizikal dan mental. Malaysia akan bertemu sama ada India atau Korea Selatan bagi perebutan tiket ke pentas akhir. Pemain Manchester City Anthony Semenyo antara 26 pemain yang diselarakan dalam skuad bola sepak Piala Dunia Ghana. Jurulatih Carlos Queiroz turut memanggil bekas pemain tengah Arsenal Thomas Partey ketika memuktamadkan senarai akhir bagi kejohanan berkenaan. Queiroz memilih mengumumkan barisan pemainnya pada saat-saat akhir sebelum pasukan itu dijadual berkunjung ke Cardiff pada Selasa untuk aksi pemanas badan bertemu Wales. Ghana yang diundi dalam kumpulan L bersama-sama England dan Croatia akan memulakan aksi pertama kumpulan lawan Panama pada 17 Jun. Luar negara, Kemboja memulakan proses penyelesaian pertikaian sempadan maritim dengan jirannya Thailand. Ia berhubung tuntutan maritim bertindih di Teluk Thailand yang kaya rezap tenaga di dasar laut bernilai kira-kira $300 bilion. Menurut Perdana Menteri Hun Manet, kerajaan akan mengemukakan notis rasmi kepada Thailand dan Situs Agung PBB bagi memulakan proses damai berkenaan. Tindakan diambil bawah Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi melindungi kedaulatan dan hak maritim Kemboja. Thailand bagaimanapun dilapor belum mengemukakan maklum balas berhubung langkah Kemboja. Ribut tropika Jangmi melanda barat daya Jepun menyebabkan 9 orang cedera, puluhan rumah pula terputus bekalan elektrik ketika ratusan penerbangan turut dibatalkan. Ketua Setiausaha Kabinet Jepun Minoru Kihara memberi amaran kemungkinan perkhidmatan pengangkutan awam di Tokyo dan kawasan sekitarnya juga boleh terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan siasatan kes memandu secara melulu di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu beralih kepada penguasaan rantaian lebih besar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 2 Jun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Said Putra Al-Haj Ibni Almarhum Said Hassan Jamalul Lail yang dipertuan agung di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Sebanyak 8 buah negara turut serta dalam kejohanan yang berlangsung selama 6 hari ini. Negara-negara tersebut ialah Persekutuan Tanah Melayu selaku tuan rumah, Filipina, Hong Kong, Iran, Jepun, Singapura, Thailand dan Vietnam. Sesungguhnya, pemilihan Persekutuan Tanah Melayu sebagai tuan rumah bagi kejohanan antarabangsa ini amat membanggakan.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Halim Abang Rashid dalam berita ringkas Sarawak FM. Tradisi Ngabang yang menjadi amalan masyarakat Iban sempena sambutan Hari Gawai Dayak terus menjadi medium penting dalam mengeratkan hubungan silaturahim masyarakat berbilang kaum di Sarawak. Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof berkata, amalan tradisi perayaan menjadi wadah memperkukuh persaudaraan serta meraihkan kepelbagaian budaya. Keunikan itu merupakan identiti sebenar negeri ini. Menerusi hantaran di Facebook, selepas mengunjungi kediaman mantan Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dr. Alfred Jabu Numpang, beliau berkata tradisi itu turut membuka ruang untuk masyarakat berkumpul dan berinteraksi dalam suasana harmoni. Beliau berharap semangat Hari Gawai terus menjadi jambatan yang menghubungkan masyarakat serta memupuk rasa syukur atas keamanan dan kemakmuran yang dinikmati bersama. Penduduk di kawasan Parlimen Serian disaran mengekalkan alamat asal mereka dalam rekod pendaftaran pemilih. Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Richard Riot Jaim berkata, ini bagi memastikan jumlah pengundi di kawasan tersebut terus meningkat. Dedahnya, jumlah pengundi di kawasan itu dianggarkan meningkat daripada 60,000 kepada sekitar 80,000 orang. Ini susulan pelaksanaan sistem pendaftaran pemilih otomatik seawal usia 18 tahun. Menurut beliau, walaupun ramai anak jati Serian kini menetap dan bekerja di Kuching atau kawasan lain, mereka digalak mengekalkan pendaftaran sebagai pengundi di Serian sekiranya masih memenuhi syarat kelayakan. Beliau ditemui RTM pada majlis rumah terbuka gawai Dayak di kediamannya di Kampung Picin Serian. Tambahnya, peningkatan jumlah pengundi penting bagi memastikan suara dan kepentingan penduduk kawasan itu terus mendapat perhatian sekaligus membolehkan pembangunan serta kerjasama dengan kerajaan diteruskan demi kesejahteraan rakyat. Warga kerja RTM Sri Aman bakal menikmati kediaman yang lebih selesa tidak lama lagi. Projek pembinaan kuartus baharu kini dilaksana demi menyediakan persekitaran tempat tinggal yang kondusif. Inisiatif itu mencerminkan komitmen berterusan memperkasa kebajikan kaki tangan sekaligus menyokong penyampaian perkhidmatan penyiaran lebih cekap kepada masyarakat. Menurut Facebook Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, projek yang bermula pada 4 Februari lalu itu kini dijangka siap pada 3 Ogos tahun depan. Skop projek merangkumi pembinaan kuartus kelas F dan G, rumah sampah serta rumah PAM dan kerja-kerja berkaitan. Kemudahan ini diharap meningkatkan keselesaan petugas selain membantu mereka fokus dalam penyampaian maklumat dan program kepada masyarakat. Pertandingan slingshot tertutup lawas 2026 berpotensi menjadi acara tahunan yang mampu menarik lebih ramai peserta dari seluruh daerah lawas. Penganjurannya sekaligus memperkukuh semangat kesukanan dalam kalangan masyarakat. Ketua Kampung Batu Dua Lawas Haidan Dolah berkata ia juga platform terbaik bagi mencungkil bakat-bakat baru. Tambah beliau, sukan tersebut masih relevan sebagai medium perpaduan dan pemeliharaan warisan budaya. Beliau berkata demikian ketika merasmikan pertandingan slingshot tertutup lawas 2026 di Gelanggang Gasing Kampung Batu Dua Lawas. Pertandingan anjuran Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung 2 dengan kerjasama Klub Wacas GBD slingshot itu berjaya menarik perhatian penyertaan lebih 100 peserta. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sehati sejiwa. Sehati sejiwa. Sehati sejiwa.

0: Mangsa nahas lima maut di simpang renggam terima manfaat lindung 24 jam. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 selari perkembangan industri automotif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Susulan kemalangan ngeri di simpang renggam Johor yang meragut 5 nyawa semalam. Dua pemandu kenderaan yang terselamat menjadi penerima pertama manfaat skim kemalangan bukan bencana kerja Perkeso. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, skim lindung 24 jam dikuatkuasakan mulai 1 Jun. Melaluinya, perlindungan sosial kini diperluaskan kepada kemalangan yang berlaku di luar skop pekerjaan termasuk dari cuti, sekaligus memastikan pencarum dan keluarga mereka terus mendapat perlindungan sewajarnya ketika berdepan kesukaran. Dalam kemalangan itu, Hus Nizam Hishamuddin, 43 tahun dan Muhammad Amirul Hazim Misnon, 22 tahun yang mengalami kecederaan disahkan sebagai pencarum aktif Perkeso. Waris kepada tiga lagi mangsa yang meninggal dunia turut layak menerima faedah di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita yang hilang di Gunung Batu Putih mendapat sokongan daripada kalangan sukarelawan orang asli. Pasukan SAR yang beroperasi di sekitar Gunung Rayu bertemu sekumpulan 13 orang asli berkenaan yang sedang menjalankan pencarian mangsa secara sukarela. Pengarah Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun percaya penglibatan komuniti setempat membantu pasukan daripada segi pengetahuan laluan, terutama dengan keadaan muka bumi di kawasan hutan yang mencabar. Setakat ini, operasi mengesan Jaslinda Saidon yang dilaporkan hilang sejak 24 Mei lalu masih diteruskan menerusi penglibatan pelbagai agensi keselamatan. Di Seri Aman Sarawak pula, pasukan SAR melancarkan operasi mengesan seorang lelaki yang dikhuatir lemas di Sungai Banting Lingga. Jerat Lansam, 42 tahun hilang selepas perahu yang dinaiki bersama 8 individu lain karam di sungai berhampiran rumah Carang. Menerusi kenyataan JBPM Sarawak, sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Seri Aman digerakkan ke lokasi sebaik menerima panggilan kecemasan pukul 1:15 hari. Perahu berkenaan dipercayai mengalami kerosakan enjin sebelum melintang pada tiang jambatan dan terbalik akibat arus deras. 8 penumpang lain berjaya diselamatkan penduduk kampung, namun mangsa dilihat telah dihanyutkan air. Notis pemakluman mengenai pembubaran Dewan Negeri Johor telah diserahkan secara rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR siang tadi. Perkara itu disahkan Speaker Dewan Negeri Johor, Datuk Dr. Muhammad Fazar Kashi. Penyerahan notis pemakluman bertujuan memaklumkan berkait pemasyhuran memansuhkan Dun Johor yang telah diperkenankan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. PRN Johor perlu diadakan dalam tempoh 60 hari selepas pembubaran Dewan Negeri. Semalam, Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi mengumumkan pembubarannya berkuat kuasa 1 Jun. Sementara itu, Datuk Dr. Muhammad Fuad mengesahkan pembatalan sesi sidang khas Dewan Negeri Johor yang dijadualkan berlangsung sehari pada 22 Jun. Ini berikutan pengumuman pembubaran Dewan Negeri itu. Sebelum ini, beberapa ahli Dewan Negeri Johor dilaporkan menerima notis rasmi bagi menghadiri persidangan itu. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 memberikan lebih banyak keadilan kepada pengguna. Pengguna dapat menikmati proses penyelesaian awal pinjaman yang lebih telus. Selain itu, menurut penganalisis otomotif Hazri Samsuri, pindaan akta juga selari perubahan lanskap industri otomotif yang kini berkembang lebih pantas. Kitaran pengenalan model baru menjadi semakin singkat berikutan kemunculan lebih banyak jenama dan teknologi baru, khususnya daripada pengeluar China.
1: Model baru dikeluarkan lebih awal. Jika dulu industri standard ialah lebih kurang 5 ke 6 ke 7 tahun, tapi sekarang ini kita boleh lihat 3 tahun pun mereka dah tukarkan model baru. Ia juga bermakna kenderaan yang anda beli lebih cepat, orang kata apa, jadi lama selepas beberapa tahun. So mungkin ada yang mampu dan nak tukar kenderaan setiap 4 tahun ataupun mungkin 5 tahun. So ini lebih mudah dilakukan kerana jumlah bayar balik jika pinjaman kita nak langsirkan lebih awal, ia lebih telus dan lebih rendah. So itu memang membantu.
0: Bagaimanapun, menurut Hazri, kemudahan menukar kenderaan dengan lebih kerap akan menyebabkan lambakan kenderaan terpakai dalam pasaran. Ini sekiranya tiada mekanisme baru yang diwujudkan bagi menyerap lebihan bekalan tersebut.
1: Kita perlu mencari exit ataupun jalan keluar untuk kenderaan-kenderaan terpakai kita boleh diekspor keluar ke pasaran-pasaran baru. Ini satu benda yang memang kita kena buat. Negara-negara maju memang boleh buat. Contohnya Jepun, kenderaan-kenderaan mereka diekspor keluar ke banyak negara termasuk Malaysia, kenderaan Recon. So Malaysia perlu mencari negara-negara di mana kita boleh menjual kenderaan-kenderaan terpakai kita ke negara tersebut supaya kenderaan terpakai kita mempunyai value ataupun nilai yang lebih tinggi. So itu yang bagus. Paling penting sekali kita bawa keluar kenderaan-kenderaan terpakai ini supaya dia tak penuh dalam negara.
0: Hazri berkata demikian ketika dihubungi RTM. Berita seterusnya. Perkhidmatan LRT Laluan Ampang akan beroperasi dalam mod operasi sementara bermula esok. Menurut kenyataan Rapid KL, sebahagian besar kerja baik pulih telah dapat diselesaikan susulan insiden di stesen Chan Sau Lin minggu lepas. Di bawah operasi itu, petugas sokongan akan terus ditempatkan di stesen utama. Rapid KL tekad untuk memastikan perjalanan kekal lancar di sebalik jangkaan peningkatan jumlah selepas cuti panjang. Turut disediakan sebanyak 10 bas perantara percuma. Kabinet Thailand meluluskan projek alam sekitar bersama Malaysia bertujuan mengurangkan risiko banjir di lembangan Sungai Golok selain ke arah meningkatkan keselamatan air dan memulihkan ekosistem di laluan air itu yang merentas sempadan utama menghubungkan kedua-dua negara. Inisiatif dengan sokongan dana $4 juta Amerika Syarikat akan dilaksana dalam tempoh 48 bulan. Timbalan jurucakap kerajaan Lalida Pasavi Vatana berkata inisiatif berkenaan akan meningkatkan kerjasama dua hala melalui pembangunan pangkalan data bersama, penilaian risiko banjir dan kemarau selain pelan tindakan strategik bersama untuk lembangan sungai itu. Susulan penggantungan sementara import 5 spesies udang dari Thailand, Perdana Menteri Anutin Chamvirakul mengarahkan perbincangan segera diadakan dengan Malaysia berhubung perkara itu. Sekatan berpanjangan boleh menjejaskan penternak, pengeksport serta rantaian bekalan makanan laut yang lebih luas. Agensi berkaitan diarah menyediakan langkah-langkah bagi mengurangkan kesan sekatan berkenaan termasuk menstabilkan harga di peringkat ladang, menguruskan sebarang lebihan bekalan dalam domestik serta mempercepatkan usaha meneroka pasaran ekspor alternatif. Dua juruterbang tentera udara Taiwan terkorban dalam nahas pesawat latihan terhempas. Ketika kejadian, pesawat itu sedang menjalankan misi latihan di pangkalan udara Gangshan di selatan Taiwan. Menurut kenyataan pemimpin Taiwan, William Lai Ching-te, pasukan petugas khas telah ditubuhkan bagi menyiasat punca sebenar kemalangan. Sukan badminton terbuka Indonesia di Jakarta, pemain perseorangan lelaki negara Leong Jun Hao mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 11 dunia dari Jepun, Kodai Naraoka. Jun Hao menunjukkan jalan keluar kepada Naraoka seawal pusingan pertama. Dia menang 21-17, 21-17 dalam tempoh 50 minit. Sekaligus kemenangan kelimanya ke atas Naraoka daripada 7 pertemuan. Turut melangkah ke pusingan kedua, pasangan nombor 8 dunia Goh Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani lepas menyingkirkan wakil Singapura. Menjelang perlumbaan MotoGP Hungary di Litar Balaton Park bermula minggu ini, pelumba muda negara Muhammad Hakim Danish Ramli tekad meneruskan momentum cemerlangnya. Dia sebelum ini meraih podium sulung menerusi pencapaian tempat ketiga dalam saingan Moto3 di Mugello, Itali. Kejayaan itu turut menamatkan penantian 10 tahun Malaysia untuk kembali menaiki podium.

Jabatan Alam Sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh Negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk, khususnya pada musim kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas diberikan notis untuk menghentikan aktiviti tersebut. Selain itu, orang yang bersalah boleh dikenakan kompaun maksimum tidak lebih 50% daripada kadar denda maksimum. Justru Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menyeru orang ramai bersama-sama dalam menangani sebarang isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar eaduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka.

Adakah anda tahu cara-cara menyemak senarai orang komputer? Biar saya tunjukkan. Pertama sekali, anda perlu melayari laman web ecos.st.gov.my. Di laman utama ECOS, anda perlu klik pada maklumat. Di halaman ini, anda hanya perlu masukkan negeri pejabat kawasan yang anda inginkan. Telah selesai masukkan negeri pejabat kawasan, klik pada cari. Seterusnya, anda akan melihat kesemua senarai orang komputer mengikut negeri pejabat kawasan yang anda inginkan. Jadi, apakah kelebihan melantik orang komputer yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga? Antaranya ialah telah ditauliahkan dan diperakukan kepakaran berkaitan kerja elektrik mengikut sukatan oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia juga telah melalui proses pembelajaran dan diuji pengetahuan mengikut peraturan dan standard yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga.

Jabatan Alam Sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk, khususnya pada musim kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000, atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas diberikan notis untuk menghentikan aktiviti tersebut. Selain itu, orang yang bersalah boleh dikenakan compound maksimum tidak lebih 50% daripada kadar denda maksimum. Justru Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menyeru orang ramai bersama-sama dalam menangani sebarang isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari, atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar eaduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka. Layan Sarawak FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

Daripada serangan buaya di sungai, isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadap. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada waktu kritikal. Berhati-hati, terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran. Elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak. Pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai, terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perkhidmatan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya, PK, dengan keadaan kehadiran buaya.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hal Anda.
1: Apakah perbezaan prakahamilan antenatal dan postnatal? Ada juga di kalangan wanita yang masih keliru antara penjagaan prakahamilan, antenatal dan postnatal. Apa bezanya antara tiga ini? Penjagaan prakahamilan berlaku sebelum seseorang wanita hamil, manakala penjagaan antenatal pula bermula selepas wanita disahkan hamil dan bertujuan memantau kesihatan ibu serta perkembangan bayi sepanjang kehamilan. Manakala penjagaan postnatal ialah penjagaan selepas bersalin untuk memastikan ibu pulih dengan baik dan bayi membesar dengan sihat. Ketiga-tiga peringkat ini sangat penting dan saling berkaitan. Namun begitu, kita kena ingat penjagaan prakahamilan memberikan impak yang sangat tinggi dalam fasa penjagaan antenatal dan postnatal. Sekiranya kita bercakap mengenai faktor risiko yang boleh menjejaskan kehamilan di kalangan wanita, apakah faktor-faktor risiko yang utama? Yang pertama adalah penyakit kronik yang tidak terkawal, mengambil ubat tertentu tanpa nasihat doktor, merokok, tak kisah jenis rokok apa, rokok berbentuk batang atau vape dan sebagainya, pengambilan alkohol, penyalahgunaan dadah, obesiti dan pemakanan yang tidak sihat. Sebagai contoh, mengamalkan merokok boleh meningkatkan risiko kelahiran matang, bayi berat lahir rendah dan masalah pernafasan pada bayi. Pengambilan alkohol pula boleh menjejaskan perkembangan otak bayi dan menyebabkan masalah pembelajaran. Selain itu, sesetengah ubat juga boleh memberi kesan kepada perkembangan janin jika diambil tanpa pemantauan doktor. Jadi penting untuk wanita untuk berbincang dengan doktor sebelum mengambil atau menghentikan ubat, dan jangan berhenti mengambil ubat tanpa meminta nasihat daripada doktor, terutamanya bagi wanita yang mempunyai penyakit kronik seperti kencing manis ataupun sawan. Doktor akan membantu menilai ubat yang selamat dan sesuai sebelum kehamilan.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hal Anda.

Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bersua kita dalam Sumber Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari merupakan tokoh agung dalam sejarah pemikiran Islam, khususnya dalam bidang akidah. Beliau adalah pengasas mazhab Asy'ariyah yang menjadi pegangan majoriti umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia termasuk di Nusantara. Nama penuhnya Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari. Gelaran beliau Abdul Hasan dan merupakan keturunan sahabat Nabi yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau dilahirkan di Basrah pada tahun 260 Hijri bersamaan 874 Masihi dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 324 Hijri 936 Masihi. Imam Al-Asy'ari menghabiskan sebahagian besar usia mudanya dalam aliran Mu'tazilah. Beliau berguru dengan bapa tirinya, Abu Ali Al-Jubai, yang merupakan tokoh besar Mu'tazilah pada zaman itu. Selama hampir 40 tahun, Imam Al-Asy'ari menjadi pendukung kuat aliran ini, malah menjadi orang kanan Al-Jubai dalam perdebatan-perdebatan teologi. Beliau sangat mahir dalam ilmu kalam, yakni ilmu mantik, logik dan retorik. Transformasi besar berlaku apabila beliau mula merasa ragu dengan beberapa doktrin Mu'tazilah yang dianggapnya terlalu mendewakan akal sehingga mengabaikan teks wahyu. Beliau mengurung dirinya di rumah selama 15 hari untuk berfikir dan memohon petunjuk Allah dan kemudian keluar ke Masjid Jami' Basrah, menaiki mimbar pada hari Jumaat dan mengisytiharkan di hadapan orang ramai bahawa beliau melepaskan fahaman Mu'tazilah seperti mana beliau melepaskan jubah yang dipakainya. Semenjak itu, beliau mewakafkan hidupnya untuk membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menggunakan hujah-hujah akal yang kukuh untuk mematahkan hujah ahli bid'ah. Pendengar yang dimuliakan, Imam Al-Asy'ari mengambil jalan tengah, yakni wasatiyah. Beliau menggabungkan dua elemen penting, iaitu elemen wahyu dan juga elemen akal, iaitu naqli dan juga akli. Ini berbeza dengan Mu'tazilah yang terlalu mendahulukan akal dan berbeza juga dengan kumpulan yang menolak penggunaan akal secara total dalam urusan akidah. Beliau sangat produktif dalam penulisan. Antara kitab yang paling terkenal ialah kitab Maqalatul Islamiyyin, kemudian kitab Al-Ibanatu an Usulid Diyanah, kemudian kitab Al-Luma' fi Raddi 'ala Ahli Zayghi wal Bid'ah dan juga kitab Risalatu Istihsanil Khawdi fi Ilmil Kalam. Kehebatan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari diakui oleh para ulama besar selepasnya. Mazhab Asy'ariyah kemudiannya dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Imam Al-Baqillani, Imam Al-Haramain Al-Juwayni, Imam Al-Ghazali dan juga Imam Ar-Razi. Pendengar yang dikasihi sekalian, hingga kini Manhaj Asy'ariyah bersama-sama dengan Maturidiyah membentuk kerangka akidah bagi mazhab Syafi'i, Maliki dan sebahagian besar Hanafi di seluruh dunia Islam. Beliau dikenali sebagai tokoh yang sangat warak dan rendah diri. Walaupun beliau pakar dalam berdebat, matlamat utamanya sentiasa adalah untuk mencari kebenaran dan menjaga kesucian akidah umat Islam daripada kekeliruan. Wallahu a'lam. Hingga kita bersua lagi dalam Sumber Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Ibrahim ayat 34 hingga 41 yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Hafiz Syafi'i. Silakan.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Malaysia, kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Di Daro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Sarawak FM 99.0. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Baru sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama pagi ini. Projek Pusat Pengeluaran Kopi Mambong memasuki fasa pelaksanaan, sasar jadi hub kopi utama Sarawak. Program Berarak dan Bipajak Gawai Bisigu wajar kekal sebagai acara tahunan pelihara warisan budaya Dayak. Pembangunan pesat di Surian, komitmen kerajaan perkasa ekonomi dan pembangunan luar bandar. Berita seterusnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Firuzillah Haji Muhammad dalam Berita Sarawak FM. Projek Pusat Pengeluaran Kopi di Mambong kini memasuki fasa pelaksanaan bagi menjadikan kawasan itu sebagai hub pengeluar kopi utama di Sarawak. Timbalan Menteri Pengangkutan bagi Udara dan Jalan, Dato' Dr. Jerib Susil berkata, projek berkenaan melibatkan kawasan seluas kira-kira 600 hektar merangkumi Kampung Bayur dan Kampung Jambu. Pembangunan itu melibatkan ladang kopi berskala besar dengan sokongan pelabur serta pelaksanaan prosedur operasi standard bagi memastikan pengurusan yang lebih teratur. Beberapa komponen sokongan turut dirancang termasuk pusat pengumpulan kopi, tapak semayan dan kawasan pandang ladang yang berpotensi jadi tarikan pelancongan. Beliau berkata demikian ketika program Berarak dan Bipajak Gawai Bisigu edisi keempat di Kampung Segu Bunuk, Pedawan. Tambahnya, pengeluaran kopi dari kawasan itu disasarkan untuk pasaran ekspor sekaligus membuka peluang ekonomi baru kepada penduduk setempat. Sementara itu, Datuk Dr. Jerib berkata program Berarak dan Bipajak Gawai Bisigu wajar dikekalkan sebagai acara tahunan bagi memastikan warisan budaya masyarakat Dayak terus dipelihara dan diwarisi generasi akan datang. Timbalan Menteri Pengangkutan bagi Udara dan Jalan, Datuk Dr. Jerib Susil berkata program itu menjadi platform yang menyatukan masyarakat pelbagai peringkat umur. Penganjurannya memberi ruang kepada masyarakat meraihkan gawai dalam skala lebih besar selain memperkenal warisan budaya tempatan kepada pengunjung luar. 21 kontijen mewakili pelbagai persatuan dan komuniti di Pedawan mengambil bahagian dalam perarakan sejauh 2 km itu. Pembangunan pesat di Surian bukti komitmen kerajaan Sarawak dalam memacu ekonomi rakyat di kawasan luar bandar. Ahli Parlimen Surian, Datuk Sri Richard Riot Jaim berkata, pelbagai inisiatif di bawah kepimpinan Premier, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jordi Tun Openg telah membawa perubahan ketara kepada landscape pembangunan kawasan itu. Antara projek yang memberi impak ialah pembangunan semula kawasan bekas Tasik Danu serta pembangunan kemudahan kesihatan yang kini menjadi pemangkin kepada pembentukan kawasan bandar baru di Serian. Beliau berkata demikian pada majlis Rumah Terbuka Hari Gawai Dayak di kediamannya di Kampung Picin, Serian. Pada masa sama, penduduk setempat berharap pembangunan yang dilaksanakan terus meningkatkan peluang pekerjaan, kemudahan asas, akses internet serta sektor pelancongan demi manfaat masyarakat. Seiring pembangunan yang sedang rancak dilaksanakan, penduduk di Serian turut disaran memainkan peranan dalam menentukan hala tuju kawasan itu. Penduduk diminta mengekalkan alamat asal mereka dalam rekod pendaftaran pemilih bagi memastikan jumlah pengundi di kawasan tersebut terus meningkat. Datuk Sri Richard Riot berkata jumlah pengundi di kawasan itu dianggarkan meningkat daripada 60,000 kepada sekitar 80,000 orang susulan pelaksanaan sistem pendaftaran pemilih automatik seawal usia 18 tahun. Beliau berkata walaupun ramai anak jati Serian kini menetap dan bekerja di kawasan lain, mereka digalakkan mengekalkan pendaftaran sebagai pengundi di Serian sekiranya masih memenuhi syarat kelayakan. Tambahnya, peningkatan jumlah pengundi penting bagi memastikan suara dan kepentingan penduduk terus mendapat perhatian serta menyokong usaha pembangunan demi kesejahteraan rakyat.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Warga kerja ATM Sri Aman bakal menikmati kediaman yang lebih selesa tidak lama lagi. Projek pembinaan kuarters baru kini dilaksana demi menyediakan persekitaran tempat tinggal yang kondusif. Inisiatif itu mencerminkan komitmen berterusan memperkasa kebajikan kakitangan sekaligus menyokong penyampaian perkhidmatan penyiaran lebih cekap kepada masyarakat. Menurut Facebook Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, projek yang bermula pada 4 Februari lalu itu dijangka siap pada 3 Ogos tahun depan. Skop projek merangkumi pembinaan kuarters kelas F dan G, rumah sampah serta rumah PAM dan kerja-kerja berkaitan. Kemudahan ini diharap meningkatkan keselesaan petugas selain membantu mereka fokus dalam penyampaian maklumat dan program kepada masyarakat. Dalam pada itu, keselamatan sempadan negara terus diperkukuh menerusi projek pemasangan pagar anti panjat baharu. Ia dilaksanakan di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Lubuk Antu, Sri Aman. Skop kerja merangkumi pemasangan pagar anti panjat baru setinggi 3,200 mm serta kerja-kerja berkaitan. Projek tersebut dijangka siap pada 3 Mei tahun depan. Pelaksanaan projek ini diharap dapat meningkatkan tahap keselamatan di pintu masuk sempadan. Selain mempertingkat kesanan kawalan pihak berkuasa serta menjamin persekitaran yang lebih selamat kepada pengguna. Pertandingan Slingshot Tertutup Lawas 2026 berpotensi menjadi acara tahunan yang mampu menarik lebih ramai peserta dari seluruh daerah Lawas. Penganjurannya sekaligus memperkukuh semangat kesukanan dalam kalangan masyarakat. Ketua Kampung Batu Dua Lawas Haidan Dolah berkata ia juga platform terbaik bagi mencungkil bakat-bakat baru. Tambah beliau, sukan tersebut masih relevan sebagai medium perpaduan dan pemeliharaan warisan budaya. Beliau berkata demikian ketika merasmikan pertandingan Slingshot Tertutup Lawas 2026 di Gelanggang Gasing, Kampung Batu Dua, Lawas. Pertandingan Anjuran Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Batu Dua dengan kerjasama Kelab Wacas GBD Slingshot itu berjaya menarik penyertaan lebih 100 peserta. Operasi mencari dan menyelamat SAR digerakkan petang semalam bagi mengesan seorang lelaki yang dikhuatiri lemas ketika beriadah bersama keluarganya di Hidro Batang Air Betong. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, 6 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Betong dikerahkan ke lokasi yang terletak kira-kira 70 km dari balai. Mangsa dikenali sebagai Rudy Lan, 31 tahun, dilaporkan hilang selepas terjun ke dalam air untuk mandi sekitar pukul 6.05 petang. Usaha pencarian awal oleh ahli keluarga gagal menemukan mangsa sebelum bantuan kecemasan dihubungi. Setakat petang semalam, mangsa masih belum ditemui. Operasi disambung semula pagi ini. Dalam kejadian berasingan, operasi SAR turut dijalankan bagi mengesan seorang lelaki yang dikhuatiri lemas selepas perahu yang dinaikinya karam di Sungai Banting berhampiran rumah carang Lingga petang semalam. JBPM Sarawak memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 1.15 petang sebelum anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Sri Aman digerakkan ke lokasi. Mangsa Gerald Lansam, 42 tahun, dilaporkan hilang selepas perahu yang dinaiki bersama 8 individu mengalami kerosakan enjin sebelum terbalik akibat arus deras. 8 penumpang lain berjaya diselamatkan penduduk kampung menggunakan perahu. Pencarian petang semalam tertumpu di lokasi terakhir mangsa dipercayai hilang. Operasi disambung semula pagi ini. Sebagai penutup, sampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Projek Pusat Pengeluaran Kopi Mambong memasuki fasa pelaksanaan, sasar jadi hub kopi utama Sarawak. Program Perarak dan Bipajak Gawai Bisigu wajar kekal sebagai acara tahunan pelihara warisan budaya Dayak. Pembangunan pesat di Surian, komitmen Kerajaan Perkasa Ekonomi dan penggunaan luar bandar. Sekian berita Surai FM yang disunting oleh Sarifah Hajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ewas Masa ATM Kuching. Saya Feruzilah Haji Muhammad. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Segerakan siasatan kes memandu Malulu meragut nyawa di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu kuasa rantaian nilai lebih besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Tindakan pendakwaan setimpal perlu diambil terhadap pemandu menyebabkan kemalangan jalan raya di Siparenggam, Johor yang meragut 5 nyawa termasuk 4 mangsa sekeluarga. Perkara itu ditegaskan Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Beliau turut menggesa polis menyegerakan siasatan bagi memastikan kertas siasatan dapat dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara secepat mungkin. Tegasnya, keselamatan jalan raya merupakan tanggungjawab bersama-sama semua pengguna jalan raya. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 19 tahun ditahan reman selama 2 hari bagi membantu siasatan berhubung kemalangan maut di Jalan Simpang, Jalan Renggam, Simpang Renggam. Perintah reman dikeluarkan Majistret Mustaki Soekarno di Mahkamah Majistret Batu Pahat. Terdahulu, polis mengesahkan penahanan remaja terbabit susulan nahas ngeri yang membabitkan 5 kenderaan berkenaan. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrain Muhammad Noh berkata, siasatan awal dapati suspek disyaki memandu kenderaannya secara melulu bersama-sama sebuah kereta dipandu abangnya. Dalam pada itu, 2 pemandu kenderaan yang cedera dalam kemalangan maut di Siparenggam, Johor menjadi individu pertama menerima manfaat bawah skim kemalangan bukan bencana kerja atau Lindung 24 Jam. Menurut Perkeso, Husnizam Hisamuddin, 43 tahun dan Muhammad Amirul Hazim Misnun, 22 tahun, merupakan pencarum aktif bawah Akta 4. Ia melayakkan mereka menerima bayaran cuti sakit serta faedah kecacatan kekal bawah skim itu. Notis pemakluman mengenai pembubaran Dewan Negeri Johor telah diserahkan secara rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Perkara itu disahkan Speaker Dewan Negeri Johor, Dato' Dr. Muhammad Puat Zarkashi. Penyerahan notis pemakluman bertujuan memaklumkan berkait pemasyuran memasukkan Dun Johor yang telah diperkenankan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. PRN Johor perlu diadakan dalam tempoh 60 hari selepas pembubaran Dewan Negeri. Terdahulu, Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi mengumumkan pembubarannya berkuat kuasa 1 Jun. Sementara itu, Dato' Dr. Muhammad Puat mengesahkan pembatalan sesi sidang khas Dewan Negeri Johor yang dijadualkan berlangsung sehari pada 22 Jun. Ini berikutan pengumuman pembubaran Dewan Negeri itu. Sebelum ini, beberapa ahli Dewan Negeri Johor dilaporkan menerima notis rasmi bagi menghadiri persidangan itu. Penggemar aktiviti rekreasi luar diingat menitik beratkan aspek persediaan rapi sebelum memasuki hutan bagi mengurangkan risiko yang tidak diingini. Jurulatih kanan satu pasukan pendekar rimba Abdul Rahim Ahmad Damanhuri berkata, antara aspek utama yang perlu diberi perhatian serius memastikan kelengkapan asas dibawa secukupnya sepanjang aktiviti berkenaan, antaranya bekalan air, makanan, sumber api serta peralatan komunikasi penting seperti wisel dan alat navigasi.
1: Sekiranya tempat itu memerlukan pemandu arah ataupun sekarang maling gunungan, gunakan mereka. Sebab kalau kita pergi sembrono saja menggunakan aplikasi-aplikasi itu, tapi kita tak mahir tempat itu, ini yang boleh mendatangkan sesat, tersasar, perkara-perkara begini yang kita nak elakkan. Jadi gunakan lokal punya guide ataupun local authority mendapatkan permit. Sebab apa? Sekiranya berlaku apa-apa sesuatu, permit inilah akan membantu kita. Of course, insurans.
0: Abdul Rahim Ahmad Damanhuri. Berita seterusnya. Bumiputra perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumiputra tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategik.
2: Pertama, usahawan Bumiputra mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumiputra mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumiputra mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumiputra tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia mencadangkan agar kerajaan Norway mendahulukan proses bayaran balik ganti rugi. Ia susulan tindakan unilateral negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu Naval Strike Missile sehingga menjejaskan projek kapal tempur pesisir negara. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan tidak meluluskan lesen ekspor berkenaan punca utama kepada kemelut itu. Bantuan mempercepatkan bayaran balik merupakan bukti sekiranya mereka ikhlas mahu menjaga hubungan dua hala. Dana berkenaan amat diperlukan segera bagi membolehkan Kementerian Pertahanan memperoleh sistem peluru berpandu alternatif untuk kegunaan tentera laut di Raja Malaysia. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
3: Peringatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, Rukun Negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Luar negara, Iran membuka sepenuhnya sistem permohonan laluan kapal melalui Selat Hormuz bagi membolehkan pemilik kapal dan kapten dari seluruh dunia memohon permit pelayaran secara dalam talian pada bila-bila masa. Menurut media Iran, permit akan dikeluarkan selepas mendapat kelulusan pihak berkuasa, manakala Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan 24 kapal telah melalui selat itu dalam tempoh 24 jam lalu. IRGC memberitahu semua kapal berkenaan dibenarkan berlayar selepas memperoleh kebenaran rasmi dan menerima penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut negara itu. China mendesak Israel segera mengundurkan tentera dari Lubnan serta menyeru pelaksanaan gencatan senjata serta-merta bagi menghentikan pertempuran dan meredakan ketegangan. Perkara itu dinyatakan Wakil Tetap China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, Fu Cheng, pada mesyuarat tergempar Majlis Keselamatan PBB. Fu turut menggesa sokongan antarabangsa dipertingkatkan bagi membantu Lubnan menstabilkan keadaan dalam negara selain memastikan pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dapat melaksanakan mandatnya serta mengekalkan kestabilan serantau. Pakistan dan Kuwait menegaskan sokongan diplomatik bagi menamatkan konflik yang berlarutan antara Amerika Syarikat dengan Iran. Menteri Luar Pakistan Ishaq Dar menekankan kepentingan pelibatan berterusan dan rundingan sebagai jalan terbaik untuk mencapai keamanan serta kestabilan jangka panjang di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Luar Kuwait Sheikh Jarrah Jabir Al-Ahmad Al-Sabah memuji peranan Pakistan sebagai pengantara dalam usaha meredakan ketegangan serantau. Kedua-dua pihak berharap inisiatif diplomatik yang sedang berjalan dapat menghasilkan penyelesaian berkekalan dalam masa terdekat. Menjelang Piala Dunia 2026, pasukan bola sepak kebangsaan Argentina menjalani sesi latihan rasmi pertama di Kansas City sebagai persiapan menghadapi perlawanan persahabatan menentang Honduras dan Iceland. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan siasatan kes memandu melulu meragut nyawa di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu kuasai rantaian nilai lebih besar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

100.3. Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak. Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 8 pagi. Polis menahan seorang wanita tempatan kerana dipercayai mencampak bayi perempuan yang baru dilahirkannya dari tingkat 10 sebuah rumah pangsa di Johor Bahru dalam kejadian pada 2 Mei lepas. Pemangku Ketua Polis Johor DCP Ho Chuan Huat berkata pihaknya menerima laporan berhubung penemuan mayat bayi berkenaan di kawasan parkir flat berkenaan sekitar 2.40 petang. Tangkapan terhadap suspek berusia 22 tahun itu dilakukan sekitar 12.30 hari semalam di perkarangan Hospital Sultanah Aminah HSA. Kes disiasat mengikut Seksyen 304-A Kanun Keseksaan. Status semasa dan perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jacinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih dekat Tapah sejak 24 Mei akan dibincangkan dalam satu mesyuarat hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Sabaruzi Nur Ahmad berkata mesyuarat akan menyentuh tentang tindakan susulan selepas 10 hari operasi SAR dijalankan di kawasan berkenaan. Rumah panjang di Sarawak mempunyai kelebihan tersendiri untuk ditonjolkan sebagai produk pelancongan berasaskan komuniti. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Sri Tiong King Sing berkata, seiring pelaksanaan program Homestay Pengalaman Malaysia oleh Kementerian, rumah panjang menawarkan pengalaman budaya yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia, sekaligus membuka lebih banyak peluang ekonomi kepada penduduk setempat melalui aktiviti inap desa, kraftangan, makanan tradisional, persembahan kebudayaan serta pelbagai aktiviti pelancongan berasaskan komuniti. Rusia akan terus menjadi pembekal bekalan tenaga serta makanan yang boleh dipercayai kepada semua negara Asia Tenggara. Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov menegaskan pihaknya komited memperkukuh kerjasama dengan rantau itu. Beliau menyatakan demikian dalam putusan sempena ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik antara Rusia dan Filipina yang terjalin sejak 1976. Trofi Piala Dunia dipamerkan di Museum Sejarah Alam Amerika di New York sebagai sebahagian daripada jelajah trofi Coca-Cola Piala Dunia FIFA 2026. Peminat, pihak media serta pelajar sekolah tidak melepaskan peluang untuk melihat trofi berkenaan secara dekat. Datuk Bandar Zohran Mamdani berkata, kota itu bersedia menjadi tuan rumah kejohanan itu dengan kawasan New York dan New Jersey dijadualkan menganjurkan 8 perlawanan termasuk perlawanan akhir dari 13 Jun hingga 19 Julai. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
3: Sarawak FM.
4: Sarawak FM.
5: Sarawak FM.
6: Sarawak FM.